0: Годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
1: Погода.
0: День в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура в день 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах в день 15-20 градусів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день місцями короткочасний дощ та гроза. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Попри постійну загрозу з боку ворога, Кривий Ріг тримає упевнений ритм. Тут реалізуються громадські ініціативи, вирішуються соціальні проблеми та продовжується щоденне життя. Про актуальні настрої містян, ключові виклики, інформаційну ситуацію в регіоні розповість головна редакторка агентства «Експерт КР» Ольга Гончар-Хвостова. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас.
3: Вітаю, пані Валентино, і вітаю Україну.
2: Кривий Ріг, як росіяни, може, змінюють тактику? От була колега нещодавно, сказала, що ну страшно ночувати, от оцінює вона ситуацію не дуже в Кривому Розі.
3: Ну, складно сказати, як ситуація виглядає з боку, напевно, трохи тривожніше. Ми, оскільки тут живемо і звикли дуже сильно, на жаль, ця звичка для всієї України, звісно, працює. Я спілкуюся з людьми рідними, які живуть в Києві, і вони теж кажуть, що якби позвикали до цієї тотальної постійної небезпеки. Але так, ситуація загострилася, і після того, як 21 серпня Росія вгатила по торговельному центру, загинуло багато людей і значна частина людей потерпілі, ще частина людей, наскільки знаю, перебувають в лікарнях після цього удару, то, звісно, було вжито додаткові заходи безпеки, зокрема, оповіщено всі торговельні комплекси про те, що в обов'язковому порядку потрібно закриватися на період повітряних тривог, а, власне, після 21-го ці повітряні тривоги стали майже там безперервними, ну дуже тривалий час, дуже короткі перерви між тривогами. Ну, принаймні перші дні після цієї російської атаки терористичної так і відбувалося. Комплекси торговельні, вони зачинялися на період тривог. Зараз я вже спостерігала кілька торговельних комплексів, які, на жаль, не дотримуються цих заходів безпеки. Не знаю, з яких міркувань. Це питання і до них, і, напевно, і до місцевої влади, яка має це контролювати. Мешканці, я не можу сказати, що от зараз минуло вже понад тиждень після тієї атаки, яка сколихнула і Кривий Ріг всю Україну, і мешканці вже, знову ж таки, адаптувалися до звичайного ритму і режиму, і я ну не спостерігаю активних дій під час повітряних тривог, щоб люди йшли в укриття або шукали безпечне місце. Все одно все продовжується в плюс-мінус звичному режимі, попри ті атаки, які продовжуються, і вони продовжуються, зокрема, на промислові підприємства. Кілька днів тому була атака на промислове підприємство. Перед цим за кілька днів теж були атаки російські на промислові підприємства. На промислових підприємствах вжито додаткові заходи небезпеки їхньою адміністрацією. Проте, на жаль, це не допомогло врятувати кілька людей від того, що вони постраждали внаслідок цих російських атак. Ну, основне, що можна так підсумувати, насправді це досить таке швидке звикання людей до нових, більш гострих безпекових обставин. Я маю на увазі передусім Кривий Ріг. Що стосується Києва, так, я теж читаю, бачу, що відбулось. Поцілили по житлових будівлях в Києві, і це дуже складна і страшна ситуація. Можу лише співчуття і сподіваюся, що всі, хто можуть, насправді йдуть в укриття і зберігають своє життя і здоров'я.
2: Як навчатимуться діти?
3: Діти навчатимуться офлайн. Взято курс на максимальне залучення дітей саме до офлайн-навчання. Була поставлена задача, щоб 100% забезпечити таку форму навчання. Ця форма забезпечуватиметься за рахунок укриттів саме. В усіх навчальних закладах облаштовано укриття. Десь вони більш облаштовані, десь краще, десь є ще над чим працювати, але вони працюють в усіх навчальних закладах, де необхідно, там влаштований відповідний режим саме навчання. І також повідомлено про те, що 100% дітей в Дніпропетровській області будуть забезпечені харчуванням під час навчання. Це теж одна із тих задач, яка була поставлена обласною військовою адміністрацією, і от вона реалізовується.
2: 29 серпня ви провели літературну лекцію, і це теж частина такого різноманітного життя Кривого Рогу. Тобто ми починаємо з вами говорити про жахливі трагедії, насправді з цього почали розмову, натомість є інше життя. І я думаю, що містяни прагнуть все-таки і зустрічатися, і крім війни говорити про щось інше. Розкажіть про свій захід і загалом про культуру, про культурне життя, що воно є, і яке воно є, які заходи плануються найближчим часом в Кривому Розі.
3: Так, я зараз розкажу, але перед цим хочу два слова захоплення сказати іншим містам, зокрема Харкову, Києву, Дніпру, яким так само дістається від російських постійних російських атак, але вони продовжують дуже активне культурне життя, і це надихає, це заохочує. Кривий Ріг так само продовжує активно жити культурним життям, зокрема, в нас відбуваються численні і виставки, і літературні заходи і загалом мистецькі заходи. Зокрема, там кілька тижнів тому в нас проходила виставка, яка називалася «Футболка твого міста». Кураторкою була Зоя Звеняцьківська. Організатором цієї виставки виступила громадська організація «Криворізький центр сучасної культури». І це була насправді велика подія для Кривого Рогу, бо в одному з нещодавно відкритих мистецьких просторів, просто уявіть собі, да, от він розбудовується, він зараз в процесі розбудови. Це простір відновлення, і, зокрема, там є мистецький простір, де можна виставляти картини і різні інші мистецькі об'єкти. Було влаштовано ось таку виставку, вона просто пройшла з величезним успіхом, викликала великий інтерес. Також у нас минулих вихідних відбулася цікавезна подія «Книжкова площа», в рамках якої в одному із парків міста проводилася книгообмін, проводився досить масштабний. Цьому передувало кілька місяців такої роботи, коли в бібліотеки люди приносили книжки, отримували натомість таке посвідчення, бюлетень, на який вони вже могли під час ось цієї книжкової площі обміняти інші книжки, прийти і взяти натомість інші книжки на ту кількість, скільки вони віддали в бібліотеки. Йшлося, звісно, виключно про україномовну, максимально, наскільки можливо, сучасну літературу. І це було теж дуже цікаво, викликало значний інтерес в місті. Що стосується моєї лекції, яка проводилася, це вже була 20-та лекція, яку з 2024 року я досить-таки регулярно проводжу, там раз на місяць або раз на два місяці. І ця лекція, яка була, якраз вона мала певний акцент, пов'язаний з безпековою ситуацією, оскільки спочатку планувалося інше місце проведення. Це було кафе в одному із торговельних комплексів. І натомість напередодні, за кілька днів до самої лекції, організатор організаторки її, а це туристичний клуб «Невгамовні гідеси», вони запропонували перенести в невеличку книгарню, кав'ярню, перепрошую, кав'ярня «Квітка». І ось проводили ми таким чином в іншому місці, саме з міркувань безпеки. От, ця лекція, як на мене, була надзвичайно цікавою. Вдалося розповісти про ті книгарні, які були в Кривому Розі впродовж понад 100 років. Перші книгарні, про які я зафіксувала дані, це 1914-12 навіть рік. І розповідала про них, особливо наголошуючи на тому, що книгарні, звісно, були важливим таким вогнищем культури, проте вони водночас були вогнищем пропаганди і ідеологічного запровадження радянських наративів. Тому якраз я підкреслювала ці моменти, розповідаючи про ті заходи, які проводилися в книгарнях, про те, як були організовані простори, де саме розташовувалися книгарні. З'ясувалося, що в 50-х, там до 50-х років влада їх намагалася розташувати десь подалі від людських очей, попри навіть от всі ці ідеологічні нашарування, щоб поменше людей все одно ходили, долучалися до книг. Тобто для галочки вони були, ці книгарні, а по факту добратися до них було не так уже й легко. І навіть коли добиралися, то, звісно, вибір був лише із радянської тої макулатури, літератури, яка була наявна на книжкових полицях. От, тому це, як на мене, для роз'яснення, для деколонізаційного пояснення наших сучасних суспільних процесів дуже важлива була лекція. І я щаслива, що так само, як і попередні, вдалося зробити повний відеозапис, і він буде опублікований для всіх, хто не змогли потрапити безпосередньо на лекцію фізично, зможуть подивитися, послухати і дізнатися всі ці відомості так само. Ну, і я могла би ще довго розповідати, тому що в нас на цих вихідних планується там здиванка-фест, колеги з медіа «Перший Криворізький» проводять. У нас через кілька тижнів буде поетичний фестиваль «Зріз», просто дивовижна подія, літературний фестиваль, який проводить «Геопорода». Насправді дуже багато всього відбувається, і це надзвичайно тішить і допомагає витримувати все те, що Росія проти нас коїть.
2: Хотілося б також про інформаційну безпеку або про інформаційну гігієну поговорити. Чи моніторите ви телеграм-канали? Можливо, є якісь ворожі телеграм-канали, які намагаються завоювати аудиторію Кривого Рогу? Що вони пишуть?
3: Ну, однією із такою найбільш таких найбільш нашумілих історій останнього часу в сенсі дезінформації по Кривому Рогу була та російська інформаційна, можемо сказати, атака, коли після шахедної атаки 21 квітня Росія почала розповсюджувати наративи, що нібито вони вдарили не по торговельному центру, а по якомусь там військовому об'єкту. І цей наратив дуже так активно і швидко місцеві медіа, включно там з громадськими активістами, почали розвінчувати, тому що, ну, всі в Кривому Розі чудово розуміють, що удар був абсолютно по цивільному об'єкту, де були люди, які прийшли там купувати речі для дітей напередодні 1 вересня або просто відпочити, тому що там і дитячий розважальний комплекс був. Тобто вся ця дезінформація максимально оперативно, наскільки це можливо, була в Кривому Розі розвінчана. Про якісь спеціалізовані телеграм-канали, які лише на Кривий Ріг працюють, мені нічого не відомо. Я докладала зусиль, я шукала такі канали. Мені не вдалося знайти їх. Проте періодично в розкручених російських телеграм-помийках, звісно, з'являється така та чи інша інформація про, власне, Кривий Ріг. І ще можу сказати, що оскільки ми активно моніторимо не лише Кривий Ріг, а також і Криворізький район і прилеглі території, де окуповані Херсонщини, буквально нещодавно я уточнювала в одного з мешканців Херсонщини ту інформацію, яка в мене була раніше, півроку тому приблизно, що нібито на цю територію, на деокуповану Херсонщину, мовлять російські радіостанції, оскільки росіяни вони з того берега встановили максимально близько сюди до нашого, до нашої території підконтрольної нашої, встановили передавачі і транслюють сюди радіосигнал. Мені підтвердили, що насправді це так і є, але сказали, що це вже досить давня історія, і дивно, що про це почали говорити тільки зараз. Звісно, вживаються заходи для протидії цьому, і один із заходів, як мені розповів цей мешканець, це встановлення натомість на нашій території радіостанцій, які відповідно український контент поширюють максимально на тимчасово непідконтрольну територію Херсонської області, і таким чином власне дають можливість людям, які живуть там, дізнаватися українські новини і бути повністю в українському медійному полі. Ну от загалом ситуація приблизно така.
2: Дякую дуже. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була головна редакторка агентства «Експерт КР» Ольга Гончар-Хвостова.
1: На часі, на часі, на українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Російське небо перестане бути безпечним? Президент Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що Україна закриває повітряний простір.
0: До уваги слухачів українського радіо. Повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області. Небезпека триває також у районах Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської, а також Луганської та Чернігівської областей. Подбайте про власну безпеку.
5: Про це Наталія Соколенко та Сергій Стуканов розпитають військового глядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова у четвер, 3 вересня о 8:07.
6: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
5: У липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації «Грінпіс в Україні» Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13:07.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: На часі, на часі, на українському радіо.
8: Вітання слухачам і слухачкам українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Знову йдуть до школи діти. Знову несуть квіти в руках, в вишиваночки одягнуті. Одягнуті у вишиванки їхні батьки, вчителі. Як би там не було, а ми з останніх сил все-таки чіпляємося за стрижень нормального життя, демонструючи бажання до цього нормального життя. А отже, й мусимо вижити і дочекатися справжнього життя мирного. Ну, а тим часом ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати зв'язки з усіма нашими регіонами, розуміючи, що є ті регіони, які набагато більше страждають від війни. От, наприклад, Миколаїв, південне місто, якому також розпочався новий навчальний рік. 45 шкіл працюватимуть очно, 7 у змішаному форматі, 12 дистанційно. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Але чому я кажу про Миколаїв? Тому що саме в Миколаєві знову активізувалася прекрасна регіональна ініціатива. Знову оголошено прийом заявок на здобуття премії імені Миколи Аркаса, обласної мистецької премії. Вона присуджується за вагомий внесок у розвиток української культури, мистецтва, освіти і духовності. І це в Миколаєві, який нещадно обстрілюється з самого початку повномасштабної війни і який одним з перших прийняв на себе удар ворожого наступу у 2022 році. Що означають в нашій країні, охопленої війною, регіональні мистецькі відзнаки? Про це ми говоримо із Тарасом Кременем, який, власне, і є уродженцем Миколаєва, політиком, науковцем, громадським діячем, письменником, уповноваженим із захисту української мови у 2020-2025 році. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Українського радіо.
9: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. І слава тим людям, які у всіх містах і селах України продовжують робити свою справу, а тим паче продовжують нагороджувати тих, хто добре робить свою справу в царині мистецтва і культури. Я про премію імені Миколи Аркаса. Ви так точно знаєте, що це за премія і її історію.
9: А ви знаєте, коли я читав першу лекцію для своїх студентів філологічного факультету Національного університету кораблебудування, я присвятив її, як це і рекомендує Міністерство освіти і науки України, мові гідності. Звичайно, хтось говорить про інклюзивність, про доступність до знань, про демократичні принципи, європейський вибір. А мені, як людині, яка народилася на Миколаївщині, тривалий час працював уповноваженим із захисту державної мови, був народним депутатом України, став автором і закону про мову, і закону про освіти. А в 14-му буремному році, коли розпочалася війна, я був керівником Миколаївської обласної ради. Все, що пов'язано з національною ідентичністю, нашими інтересами, державною мовою, звичайно, свободою. Це нерозривні із моєю біографією, із біографією моїх земляків, ну, і громадян України явище. Якщо ми говоримо про цю премію, я не можу не приділити декілька слів постаті Миколи Аркаса і чому він для нас настільки важливий. Будучи етнічним греком, Микола Миколаївич Аркас, маючи блискучу освіту і перспективи зробити флотську кар'єру, а народився він у сім'ї адмірала Миколи Андрійовича Аркаса,
8: так.
9: дружина якою була Ольга Іванівна Богданович з сусіднього Старокузацького села Богданівка. І він зробив свій вибір на користь української громади, української духовності, минулого і культури. Тому саме тут, у Миколаєві, була прем'єра його народної опери «Катерина» за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Саме тут він писав свою історію України Руси, яка була призначена в першу чергу для його онука, а потім це стала загальнонаціональна пам'ятка, на яку тепло відгукувалися тодішні історики, включаючи і Грушевського, і Лисенка. Ну і, звичайно, це відкриття у 1907 році Миколаївського товариства «Просвіта», яке, по суті, стало головним і найсильнішим осередком консолідації української нації і протидії, звичайно, великоросійському шовінізму, зросійщенню і боротьбі за наші цінності. Тому абсолютно не випадково, що в 20 столітті прізвище Миколи Аркаса було викреслено із радянської історіографії. На початку 90-х, коли відродили і надрукували в Одесі в одиництві «Маяк» його історії України Руси, саме миколаївці стояли у витоках того, щоб повернути його достойне ім'я і належно пошанували його встановлення меморіального знаку на місці колишнього палацу Аркасів, заснували безліч літературних, музичних конкурсів. Перша українська гімназія почала носити ім'я Миколи Аркаса, з'явилися вулиці, центральні проспекти, меморіальні дошки. І що важливо, в 94-му році з ініціативи громадськості, серед якої були і мій батько, шевченківський лауреат Дмитро Кремінь, було започатковано обласну культурологічну премію імені Миколи Аркаса. Її престиж був настільки широким і популярним, що участь у цьому конкурсі брали не тільки мешканці Миколаївщини, але й з інших регіонів України. І якщо подивитися на положення цього конкурсу, то премію давали представникам, які розвивали народну творчість. Звичайно, вона була зорієнтована на здобувачів освіти, які мали високі успіхи в навчанні, у творчій діяльності. Це молоді обдаровані письменники, діячі культури, театру тощо. Ну і, звичайно, це стосувалося і творчих колективів, які, так би мовити, у широкому плані займалися просвітництвом і великою культурною подвижницькою роботою. Тобто ця премія стала від самого початку народною. І тому абсолютно не дивно, що серед її перших лауреатів були, власне, ті люди, які мали величезний досвід утвердження національної культури, театру, ідентичності, хорового мистецтва. Хто писав книги про забуту історію України і маловідомі сторінки минулого, хто займався відродженням пам'яті нещадно викреслених із нашого минулого постати, що стосується реабілітованих історій, ну і, звичайно, цієї обдарованої молоді. От я хотів би назвати декілька таких прізвищ, тих людей, хто справді є острівцями великої, високої європейської культури. Це, скажімо, Світлана Фоміних, лауреатка Шевченківської премії 93-го року, яка разом із Леопольдом Ященком, керівником видатного хорового колективу «Гомін», так, в 93-му році була удостоєна Шевченківської премії. Її популярність була неймовірною, тому що не було такого континенту або такої країни, де би з великим інтересом не зустрічали цей колектив. Я можу про пані Світлану говорити довго, тому що цього року я випустив книгу, якраз до річниці Шевченківської премії, Шевченківські лауреати Миколаївщини. Тому Світлана Григорівна була неймовірно обдарованою, світлою, прекрасною людиною, яка залишила по собі один із найкращих у Європі жіночих хорових колективів, який складався переважно із студентів і викладачів нашого коледжу культури і мистецтва, а також обласного будинку Центру науково-методичної діяльності.
8: Це у Миколаєві? Все це у Миколаєві?
9: Так, да, звичайно. Не можу не згадати про свого батька, який стояв у витоках Народного руху України, Товариство української мови і просвіти. Був серед засновників незалежної української преси. Це якраз кінець 80-х, початку 90-х. Філолог, уроджений в Закарпаття, лауреат Шевченківської премії 99-го року.
8: І премія імені Аркаса 94-го, як свідчить так, нас документ.
9: Так, звичайно. Так. Це і Валерій Бойченко, який є очолюючи обласну організацію спілки письменників України, написавши книгу з історії Південного Побужжя, будучи талановитим поетом, перекладачем, звичайно, краєзнавцем, теж у числі лауреатів Аркасівської премії. Саме він заснував газету «Аркасівська вулиця», яка багато років розповідала миколаївцям, українцям про поступ, про розвиток української духовності і культури. Щоб не перераховувати всі прізвища, а вони справді знані і видатні, і для цього достатньо скористатися відкритими джерелами, хотів би нагадати про ті вагомі видання, які справді стали знаковими для доби 90-х, 2000-х років. Скажімо, серед лауреатів Аркасівської премії були автори книг історії української культури. Для нашого зросійщеного краю ця книга була неймовірним спалахом правди, гідності і свободи. Це, звичайно, книга «Миколаївщина. Літопис історичних подій». Не можемо згадати і про серію видань «Реабілітовані історії», де хронологічно від десятиліття до десятиліття, 20-ті, 30-ті, 40-ті, повоєнний період розкрито тисячі імен видатних інженерів, конструкторів, письменників, працівників села, жертв розстріляного відродження, звичайно, інших радянських звірств. І це справді було дуже справедливо. Це і підтримка наших українських театрів. Хочу сказати, що в 94-му році Миколаївський академічний, а зараз вже Національний театр драми музичної комедії, відкривав тодішній другий міністр культури, академік, герой України Іван Михайлович Дзюба. То український театр був справжнім осередком української культури і духовності, в якому по сьогоднішній день, незважаючи на реалії воєнного часу, квитки розкуповуються на півроку наперед. Приблизно, як зараз у театрі Франка або в театрі Лесі Українки. Ну, звичайно, це стосується інших наших колективів, оркестрів, філармоній, творчих об'єднань, молоді, а також усіх-усіх, для яких знамено духовності і культури Миколи Аркаса, великого подвижника із грецькою кров'ю, але українським духом, так, стало справді провідним. І будемо сподіватися, що цьогорічне оголошення цієї премії охопить значно більшу когорту справжніх діячів української культури і особливо тих, хто в умовах російсько-української війни утверджує українську мову, хто бореться за кожен міліметр її в освіті, в обслуговуванні, в зовнішній рекламі, в обслуговуванні, в духовності, культури, у Збройних силах України, в органах влади, державного і місцевого самоврядування, ну і, звичайно, у медіа. Тому те, що Українське радіо дає 100% українського продукту, Суспільний мовник дає 100% української мови, яка говорить про те, що ми стоїмо на вірному шляху, і дякую вам, колеги, за те, що ми з вами продовжуємо тісно співпрацювати. Тепер я вже у статусі професора Миколаївського університету, але сподіваюся, що наш поступ буде величним, незламним і такий, який обов'язково нас приведе до перемоги.
8: Ви в перших своїх словах, пане Тарасе, сказали, що провели першу лекцію в університеті Миколаївському кораблебудування. І це така, знаєте, тонка якась деталь, яку, можливо, не кожен помітив, але це залучення і цієї сфери нашої економіки саме до українського поля. Ми наголошуємо на тому, що кораблебудування і, зокрема, родина Аркасів у цій справі теж має велику історичну, як би це сказати, вагу. І це завжди було українською справою, попри російський імперський наратив, мовляв, там все було царське. Ні, можливо, Аркас Микола Андрійович, як один з перших аркасів, так, генерал-ад'ютант, адмірал, і служив в царській армії, але виховав він синів і онуків дуже українськими, бо Микола Аркас, премія якого кого полі зору нашої програми, він був засновником просвіти, істориком, композитором. А Микола Аркас II, онук Миколи Андрійовича Аркаса, був командиром полку дієвої армії Української Народної Республіки. Тобто патріоти українські на Миколаївській українській землі південній завжди були.
9: Безперечно, але Миколаївщина – це не тільки кораблебудування, це і штаб Чорноморського флоту і портів. Це потужна технічна та економічна освіта, це транспортна інфраструктура, це великий козацький дух, це батьківщина козака Мамая, героїчних дум та історичних пісень, це колиска спротиву, це непримиренна боротьба в роки колективізації Голодомору, це десятки чорних дошок на назвах населених пунктів, які чинили опір знищенню українства. Ну і, звичайно, це Миколаївщина, незламна, яка в 14-му році не дозволила охопити вогнем наш край і весь південь України. Ну і, звичайно, незламний 22-й рік, коли Миколаїв, потерпаючи щоденно і щоночі, коли ще Київ такого страху і не бачив від ракетних обстрілів і ознак можливої окупації, тому що ворог справді був дуже близько, охопивши Херсон, Миколаїв проявив справжній характер. І я завдячу кожному миколаївцю, старшим і меншим, волонтерам і захисникам, колективам університетів і великих підприємств, які народним методом і способом не дали ворогу просунутися не тільки далі Миколаєва, Баштанки, Вознесенська та інших населених пунктів. Фактично було зупинено один із найбільших проривів, який міг охопити весь південь України, а далі на столицю і таке інше. Тому так, сьогоднішній день не тільки про мову гідності, але й про мову спротиву, про мову відповідальності і нашої національної культури і сили.
8: Дякую вам за чудове слово в ефірі Українського радіо. Дякую вам за вашу діяльність і дякую вам за те, що детально нам розповіли про премію імені Миколи Аркаса, на яку зараз оголошено конкурс. Тарас Кремінь, політик, науковець, громадський діяч, уповноважений із захисту української мови у 2020-2025 роках, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної державної військової адміністрації з 15 вересня оголошує проведення конкурсного відбору на здобуття обласної премії імені Миколи Аркаса. І це ще раз нам нагадало про те, що південний край, попри близькість кордону і постійні обстріли, живе і є українським. Нехай так і буде.
1: На часі, на часі, на Українському радіо.
4: Слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
10: Поговоримо далі про найбільший в Україні фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва «Лінолеум». За кілька тижнів він розпочнеться 29 вересня в Києві. І цьогоріч подія відбудеться під гаслом «Сліпа зона». Це спроба побачити те, про що ми, чого ми зазвичай уникаємо. Напередодні організатори оголосили національний конкурс. До програми увійшло одразу 14 короткометражних фільмів українського виробництва. Тож поговоримо докладніше про 13-й лінолеум, про українську анімацію, чим вона унікальна, також про те, що цікавого підготували організатори цього року. До нас долучається директорка міжнародного фестивалю анімації «Лінолеум» Анастасія Верлінська. Вітаю вас, Анастасія, слава Україні!
11: Героям слава!
10: Дякую, що долучились. Отож, ну, давайте поговоримо про «Лінолеум», яким він буде цьогоріч, і що означає оце гасло «Сліпа зона», що ви хотіли, от, умовно кажучи, запропонувати, побачити через це поняття, і чим він, можливо, буде відрізнятись від фестивалів попередніх років?
11: Так, ну, в першу чергу, фестиваль відрізняється тим, що ми додали ще один день, тому що цьогоріч у нас доволі обширна велика програма. А ми хочемо вивести анімацію з поняття дитячості, і що це тільки таке розважливе мистецтво. Ми сприймаємо анімацію доволі серйозно. Анімація фактично вас оточує повсюду, навіть на ваших мобільних телефонах. Це треба розуміти. Враховуючи те, що цього року також відбулася 1008 ініціатива президента, яка зможе профінансувати доволі велику кількість проєктів анімації, відповідно, це також трошечки збільшило наш фестиваль. Ми почнемо цього року з Довженко-центру, де ми покажемо відреставровану версію Енеїди Володимира Дахна, фільму 91-го року, який так само святкує 35-річчя незалежності, як і наша незалежність. Ми також будемо представляти ретро-програму разом з Довженко-центру якраз на цю тему сліпої зони. Тобто в даному випадку сліпа зона – це моменти, про які нам некомфортно говорити. Ми звикли бачити те, що, на нашу думку, є правильним, але насправді варіантів відповіді дуже часто є багато. Ми будемо говорити про нашу культурну спадщину, але культурну спадщину некомфортну для нас, так, про теми, де Україна, власне, сама себе показувала не з кращої точки зору, але про це важливо говорити, бо це частина нашої історії. Так само серед українських фільмів у нас буде доволі великий цьогоріч український конкурс, це 14 робіт як професіоналів, так і студентів. Студентів з різних куточків України, із Харкова, і зі Львова, і з Дніпра. І коли ви казали про унікальність анімації української, я хочу зазначити, що, напевно, головна унікальність в тому, що вона продовжує створюватися в Україні поза всі ці обстріли, перебої зі світлом, просто нескінченні ці атаки. Тому в цьому наша точно перша і, напевно, головна унікальність. Окремо ми ще будемо проводити спеціальну програму «Нові обличчя». Це фільми, які не війшли в конкурсну програму українську, але тим не менше ми вважаємо цих авторів перспективні, хочемо їх також показати. Це якщо так про все українське цьогоріч.
10: Окей, ну і давайте поговоримо, що можна буде побачити на фестивалі, тому що окрім конкурсів, ну, будуть і майстер-класи, знаю, лекції, експериментальна анімація, так, відеоарт. Розкажіть про це, будь ласка. От особливо, знаєте, якщо людина ніколи не була на лінолеумі, от, можливо, щось би порадили.
11: Ну, дивіться, для тих, хто вперше знайомиться з анімацією і любить, скажімо так, не короткий метр, а повний метр, цьогоріч ми показуємо вперше в Україні відоме японське аніме «Гра розуму» Масакі Юаса. У нас дуже багато аніме в фанатів аніме в Україні. І от 4 жовтня, це в останній день фестивалю, в кінотеатрі «Оскар», ми це покажемо. Окремо в нас є, наприклад, програма «Ladies First». Це програма, спеціальна добірка про жінок, створена жінками-режисерками. Це теж може бути цікаво широкій аудиторії. Наші всі, безперечно, конкурсні програми фестивалю, у нас 4 блоки міжнародного конкурсу. Це там близько 32 фільмів з, я не знаю, 40 плюс країн світу. І це можливість побачити анімацію і теми, які хвилюють авторів на нашій планеті. І це теж дуже цікаво. У нас є буде 3 спеціальних кураторських підбірки, власне, на тему сліпої зони, тільки від різних країн. Це Чилі, Тайвань і Фінляндія, тому що ця тема близька цим країнам, і вони її розкрили через ось ці куровані покази фільмів. Серед лекцій в нас їх буде теж велика кількість, близько 20 лекцій цього року і воркшопів. На воркшопи трошки пізніше у нас відкриється реєстрація, але ми будемо говорити точно про штучний інтелект, оскільки це тема, яка хвилює авторів вже давно, і не тільки аніматорів насправді. У нас буде вперше проводити проводитися пітчинг українських проєктів. Тобто, якщо ви хочете дізнатися, що відбувається в українській анімації сьогодні, то запрошуємо прийти подивитися. Вся наша освітня програма є безкоштовною для відвідування. Просто приходите і дивитеся. І буде, звісно, ще важливо додати, у нас буде 5 блоків анімації для дітей. І вона буде проходити в комунальних кінотеатрах Києва, тобто в різних районах Києва. Це кінотеатр Шевченко, Спартак, Старт, точніше Ліра, Краків і Флоренція.
10: Оці всі події, враховуючи нові реалії, які в нас там почалися буквально з 27 серпня, коли Росія почала атакувати Київ там по 13-15 разів на добу, як ви переглядаєте ваші там протоколи, заходи і так далі?
11: Ну, дивіться, ми вже не перший рік проходимо майже вся частина фестивалю, 4 дні з 6, ми проходимо в Юніт Сіті. Юніт Сіті має професійні 2 укриття, до яких можна добратися за хвилину буквально часу. Звісно, якщо це важка атака, ми заходимо в зал, ми попереджаємо, в нас на фестивалі працюють волонтери, які будуть проінструктовані, і всіх виводимо в укриття. Тому безпека – це понад усе. Тому якщо треба буде там зупинити показ чи відмінити його, то, звісно, ми це зробимо. Якщо до 30 хвилин триває тривога, ми продовжуємо далі показ. Якщо ні, то будемо його переносити в інші дні. Ми спеціально залишили для цього певний люфт, тому це без проблем зробимо.
10: Окей, супер. Добре, давайте тоді поговоримо про українську анімацію. Цьогоріч, я нагадаю, що ми говоримо про фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва «Лінолеум», який в Києві відбудеться 29 вересня. Анастасія Верлінська, директорка фестивалю анімації, з нами на зв'язку. Цього року у вас до національного конкурсу увійшли 14 короткометражних українських фільмів. От як би ви в цілому оцінили рівень цьогорічних робіт? Є якісь, можливо, там серед них певні спільні тенденції, нові тенденції? Плюс у вас, знаєте, такий в конкурсі дуже різні теми, від сімейних конфліктів, від депресії до якогось вимушеного переміщення, безпосередньо досвіду війни. От що би ви сказали, як вони змінюються, ці тенденції?
11: Ну, тема війни, вона так чи інакше буде все одно проходити через українську анімацію. Короткі, повні матеріали, це не має значення. Вона буде або головною темою, або десь на бекграунді. Тим не менше, в нас є фільми, які не стосуються війни взагалі, і такі фільми так само мають бути. Мені складно вам сказати, чи є якісь певні тенденції чи теми. Я можу точно сказати, що всі фільми дуже різні. Мені це подобається. Мені подобається, що в українській настільки різні стилі, техніки виконають активно. І абсолютно різні між собою. Десь це експериментальна більше, десь більше наративна, десь ми більше такі дитячі віжуали, десь більше доросла. Тому тут мені складно сказати, чи є якась тенденція. Роботи точно стають краще. Ми докладаємо зусиль кожного року на фестивалі, щоб дати якомога більше можливостей для авторів, особливо для тих, хто починає. Ми привозимо багато іноземних колег теж, щоб вони могли поділитися досвідом, дати якийсь фідбек на проекти і, в принципі, щоб люди могли поспілкуватися. Це найважливіше. Ну і, звісно, «Тисяча весна» воно тут точно допоможе, тому що з анімаційних проєктів нас виграло 10 серіалів, 10 коротких метрів і 2 повних метри. Це такої кількості анімаційних проєктів, в принципі, ще ніколи не вигравало за часів будь-яких пітчингів. Тому ми сподіваємося, що рівень буде ще рости з кожним роком.
10: А як гадаєте, от в цілому, от розвиток, я маю на увазі, навіть там враховуючи кількість заявок, можливо, якісь ви бачите серед молодих українських аніматорів нові імена, які можуть там визначати такий певний розвиток української анімації найближчими роками. От чи є це, чи збільшується там кількість охочих, кількість авторів, якість і так далі, враховуючи, що ви запрошуєте іноземних колег в тому числі?
11: Збільшується однозначно. В нас є прекрасні університети, там Харківська академія мистецтв, Львівська академія мистецтв, Карпенко-Карого університет в Києві і Дніпровський коледж, де викладає відомий український аніматор Микита Лиськов. Він привозить кожного року велику кількість студентів, дуже талановитих. Мені навіть складно, чесно кажучи, сказати, кого назвати, когось конкретного, але це десь 50-60 точно молодих людей, які дійсно талановиті, і на них можна покладати наше майбутнє української анімації.
10: Угу. Ну і повертаючись до попереднього питання, так, стосовно от тем і тенденцій, так, ми зачепили там тему війни трішечки. А от як гадаєте, чи нема такого певного ризику, що з одного боку українська анімація може замкнутися винятково на воєнній тематиці, а можливо навпаки, і чи потрібна нам сьогодні анімація, яка дозволяє хоча б от на кілька хвилин відійти від війни, а от, ну, щоб там, можливо, українські автори мали право говорити не лише про травму. От і чи важливо це?
11: Дивіться, ну вони точно мають право говорити про все, що хочуть і що їм комфортно. Для великої кількості авторів пережити травму – це якраз створити фільм на цю тему. Тобто для них це така свого роду медитація і можливість оце все пережити і усвідомити. Тому ми показуємо дуже багато авторських фільмів, які говорять не тільки про те, що відбувається у світі, але і те про те, що відбувається всередині кожного з нас. Я вважаю, що, звісно, за кордоном тема української війни, ну, вона вже трошки піднабридла, вона втомлює і так далі. І ми маємо вчитися робити фільми не тільки про війну, але і про наші взаємовідносини, про те, що відбувається з нами персонально, на тлі війни в тому числі. І ми маємо вчитися робити фільми не тільки про війну, але і про наші взаємовідносини, про те, що відбувається з нами персонально, на тлі війни в тому числі, як, наприклад, був прекрасний

0: буде радником міністра оборони Італії. Наскільки тут є якісь законодавчі застереження щодо тих чи інших дій колишнього високопосадовця? У нас є 1.5 хвилини.
1: Я не настільки глибоко обізнана, насправді, в нюансах саме цієї історії. Ну, але ми знаємо, що, наприклад, те, що стосується передачі там технологічних даних, та, то це в нас якби підпадає вже під дію закону. І, відповідно, навіть ці компанії, які намагалися схитрувати і вивести свої дані, які ще не були там, свої технології, які не були десь там задіяні, запатентовані в Україні, їх наші спецслужби попереджали, що ви отримаєте відповідну статтю закону. Як це працюватиме у випадку Федорова, якими даними він буде ділитися, власне кажучи, це питання, і ну, це питання до дискусії, напевно, з людьми, які більше, ніж я, займалися саме секретною інформацією, роботою з секретною інформацією.
2: Угу. Ну, і тут друге питання, яке ми вже, напевно, не встигнемо обговорити, але мені здається, воно дещо так паралельне до цього, це те, що Федоров тепер став у нас радником міністра оборони Італії. Тобто, що, знову ж таки, якщо ми беремо міждержавні наші зв'язки, це одне, коли Італія робить запит і отримує відповідну інформацію від уряду України, можливо, там, за певні гроші чи за певні послуги, і інша річ, коли фізична особа Михайло Федоров користується своїми знаннями і інформацією, яку він мав на посаді міністра оборони, робить це в одноосібному порядку і сам вирішує, якою інформацією йому ділитися. Це, чесно кажучи, максимально дивно і вимагає більше і пояснень, і реакції, дійсно, органів, які стежать за тим же конфліктом інтересів НАЗК, та й від народних депутатів, які можуть врегулювати це на законодавчому рівні. Раз уже такий прецедент є, не виключено, що він може повторитися. Тетяно, дуже дякуємо. Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради при Мінобороні, була з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
4: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна, створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. Акції дії по всій території України, окрім 20%. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
11: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800. 0800 755 000.
12: Умови договору довічного утримання визначають

0: індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на українському радіо.
2: У липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації «Greenpeace» в Україні Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13.07.
3: Українське радіо.
4: Дев'ята година.
5: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це та інше далі докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. За даними обласної військової адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько 2-ї ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автівок. Електротранспорт через наслідки атак у місті тимчасово не працює. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажний автомобіль і складське приміщення. Відомо про одного постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю, в одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки, одна жінка поранена. Про це розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
2: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкодження, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
1: Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. Також окупанти пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Сили оборони України вже мають певні технологічні розробки, які здатні збивати реактивні російські безпілотники, але масштабування виробництва і наповнення цими засобами військ потребує певного часу. Про це в етері Українського радіо зазначив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. За його словами, такі шахеди вже збивають. Водночас для протидії російському терору важливо також масштабувати удари в глибину РФ.
3: Бо за рахунок наших ударів економіка Російської Федерації реально летить в бездну. Вони міцні, вони великі, вони ресурсні, у них є партнери, які їм допомагають. Але точка неповернення вже настала. Росія котиться в яму. Фронт і російські окупаційні війська недоотримали десятки тисяч дронів за рахунок того, що в Росії погоріли склади. А що це значить, якщо десятки тисяч дронів тактичного рівня не опинилися в повітрі і не атакували нашу логістику, наші роботизовані наземні комплекси, наші взлетно-посадкові майданчики, нашу піхоту? Це дуже суттєво впливає на фронт.
1: В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Також триває робота над диверсифікацією маршрутів постачання. Про це у Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, запасу достатньо для поточного споживання. Уряд уже запустив експериментальний проєкт із пріоритетом для диспального, для оборони та критичної інфраструктури. Також Україна розробляє різні маршрути постачання, зокрема через Румунію.
0: Новини на Українському радіо.
1: 14-річний полтавець Платон Коробов поставив національний рекорд зі складання кубика Рубіка на осліп. Школяр зібрав головоломку за 57,87 секунди. Більше розповість про це Платон Коробов в нашому інтерв'ю.
4: Рекорд був в тому, що я складав 3x3 звичайний кубик з заплющеними очима. Я дивився в книзі рекордів України. Я побачив, що ні одного зареєстрованого рекорду по 3x3 на осліп немає. Тоді вже вмів складати на осліп, і я думаю, а чому б не спробувати це зробити?
5: Юнака запросили на українське талант-шоу, де й вдалося зафіксувати національний рекорд – 57,87 секунди.
4: Всі елементи на кубіку запам'ятати дуже важко, тому кожен елемент треба запам'ятовувати як букву, і тоді це просто простіше для сприйняття та простіше для запам'ятання. І тоді ти вже якби розв'язуєш цю історію на кубіку.
5: Юнак мріє стати тренером зі спідкубінгу. Складання головоломки заспокоює та має медитативний ефект, розповів Платон Коробов.
4: Я навіть вже навчив пару людей складати кубік своїх однокласників. На швидкість також складають. От у мене друг складає менше 30 секунд вже, як я його навчив.
5: Серед інших рекордів зі складання кубика Рубіка в Україні – складання кубика під водою, ногами, за спиною через дзеркало, а також на швидкість або на кількість рухів. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 74%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. На сьогодні 3 вересня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І зараз ми маємо нагоду поспілкуватися із нашою колегою, журналісткою Українського радіо Вікторія Марченко. Розповість про те, чим живе Донеччина. І найперше нас, ясна річ, цікавить ситуація на фронті. Вікторія, що зараз в Дружківці? Тому що, на жаль, російська армія постійно обстрілює, намагається знищити вщент це українське місто.
2: Вітаю, Сергію, вітаю, Наталю, також вітаю слухачів Українського радіо. Так, ви абсолютно праві, росіяни дійсно намагаються знищити Дружківку. Кабами руйнують багатоповерхівки і приватний сектор, наблизившись до міста. Окупанти почали активно використовувати артилерію, у тому числі ствольно. Про це повідомила у Фейсбуці 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» та найголовніша проблема Дружківки – відрізання логістики. Дороги до міста перетворилися на траси смерті, а над вулицями постійно кружляють дрони. Дронів настільки багато, а місто настільки знелюднене, що ціллю, по суті, може стати будь-хто. Чи то випадкові велосипедисти, чи то пішоходи. Через неможливість вільного пересування автотранспортом в деяких районах тіла загиблих цивільних не довозять до кладовища, а ховають прямо у дворах та на вулицях. Деякі загиблі мешканці так і залишаються непохованими. Дружківка виконує критичну роль у стримуванні російського наступу та забезпеченні стійкості Краматорсько-Костянтинівської агломерації.
1: Ну і ще важлива тема – це освіта на території Донеччини. Там надзвичайно непрості умови, але навіть у прифронтових містах вчителі продовжують працювати. В яких умовах це відбувається?
2: Так, я розповім історію вчительки Ірини Кривобок. Вона вчителька української мови та літератури з прифронтової Ясногорівки, що під Краматорськом. Її садиба пережила два влучання. За словами Ірини, найстрашнішими для неї є удари російських авіабомб. І попри обстріли та підготовку до переїзду, вчителька з 21-річним педагогічним досвідом готується до нового навчального року та дистанційних уроків. Ірина Кривобок про це розповіла в коментарі Суспільному. Українську мову та літературу вона викладає своїм дітям. Навчання, як і в попередні роки, буде дистанційним. Прошу послухати її коментар.
3: Більш стали якимись відкритими дітьми, от мені здається. Можливо, це через брак спілкування з однолітками, їм хочеться більше поговорити. Тут 5-6 класи, у мене перерви немає. Тобто урок завершився, але я на перерву не йду, тому що той папугу свого несе, той несе, там, що мама спекла показати. Їм потрібно це, їм не вистачає спілкування, і їм потрібно, щоб їх хтось послухав. Це, мабуть, уже страшно, але, наприклад, от ведеш урок і десь там щось... вибух якийсь чи що, а діти як сиділи, так і сидять. Якщо я бачу, наприклад, загроза, там, каби, я, діти, будь ласка, хто в Краматорську, перейдіть до більш безпечних місць. Ой, знову, ну, тобто спокійно, от, і мені здається, що це страшно навіть, що, да, що звикли до цього.
1: Ну, от справді страшні історії, розповідає вчителька, так, про те, що діти звикають навіть до обстрілів. Друзі, ще раз наголошуємо, коли є повітряна тривога, тим більше у прифронтових містах, то конче потрібно йти до укриттів. Вікторія.
2: Так, і жінка говорить, що багато дітей виїхали, мріє, що буде на майданчику їхньої школи зустрічати дітей та вести до класу. Нині пані Ірина шукає житло в безпечнішому регіоні, куди планує виїхати з чоловіком та 13-річною донькою.
4: Ну і поговоримо про те, що ми зараз знаємо про життя на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а саме, як там розпочався навчальний рік, що ми про це знаємо?
2: Так, окупанти перетворили 1 вересня на пропагандистський захід у школах Донеччини. За даними руху спротиву, жовта стрічка 1 вересня учнів шкіл, технікумів та коледжів змусили брати участь у лекціях із російського пропагандистського циклу «Розмови про важливе». Замість звичайного початку навчального року дітям демонстрували виступи російського керівництва та нав'язували пропагандистські трактування історії. За словами активістів, такі заходи проводяться в навчальних закладах на окупованій території Донеччини, системно перетворюючи освітній процес на інструмент ідеологічного впливу на дітей та підлітків. Крім того, школярів активно залучають у мілітаризовану юнармію, рух перших, «Орлята Росії» для молодших класів. Це всі так звані рухи, які поєднують ідеологічне виховання з початковою військовою підготовкою.
1: Дякуємо, Вікторія, за важливі історії із Донеччини. Журналістка Українського радіо Вікторія Марченко була із нами на зв'язку. Нагадуємо, що на території Донецької області просто зараз триває повітряна тривога. Ну і в низці областей також, друзі, перевірте, чи ви в безпечних місцях, ну і перебувайте в укриттях.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Дев'ята година 16 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні ведучі Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. У нас є гість, але зараз я ще вас трошки поінтригую, скажу пізніше трошки, хто у нас в студії. І скажу, що зараз буде така, ну скажімо, побутова, але надзвичайно важлива для всіх нас тема. Ми говоритимемо про те, хто і як фальшує продукти, продукти харчування, бо ж харчі. І хто контролює тих, хто намагається сфальшувати, обдурити споживачів. Ну і, зокрема, поговоримо трошки детальніше про підробки вершкового масла, твердого сиру, сметани та ковбас, ковбасних виробів, які ми можемо зустріти або навіть необачно придбати на полицях українських магазинів, ну, тобто придбати підробку, а не справжній продукт. Ми обговоримо ці теми із нашим гостем, він уже в студії, це Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів.
1: Ти трішечки переплутала, в нашій студії Наталію Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, голова ради директорів спілки молочних підприємств України, кандидат технічних наук, а із нами на зв'язку виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
4: Пане Вадиме, я дуже перепрошую, вибачте. Ранок, знаєте, важко ще увійти після таких ночей, які Київ переживає. Діб, та вже у нас вже не розділяється пора доби на день і ніч, коли є обстріли, коли немає. Розумієте, трошки виникає з цим проблеми. Так от, почнімо із якихось загальних даних, що про це відомо, про цю проблему підробок молочних продуктів, які українці можуть купити на ринку. Як це взагалі улаштовано в сфері контролю і виробництва, і контролю з боку споживачів? Як можна вирізнити все ж таки? Чи це реально відрізнити підробку від справжнього продукту?
5: Доброго ранку, глядачі.
6: Доброго ранку, глядачі.
1: Слухачі. Да. Доброго ранку, да. Слухачі.
6: Глядачі, слухачі, слухачі. Та. Також, вибачте, слухачі. Проблема не нова. Ця проблема тягнеться, започаткована в 90-х роках. А і фальсифікація – це то ганебне явище, яке сьогодні присутнє на нашому ринку. Це тіньовий ринок молочних продуктів. Які продукти підробляють? Підробляють масло, сир, сметану і сир кисломолочний. Ось чотири головних продукти, які сьогодні на поличках, на базарах ви можете побачити фальсифікованими. Що таке фальсифікація? Терміну такого в законодавстві немає, і ми зараз ініціювали, щоб внесли зміни до законопроекту про основні принципи безпечності, де цей термін фальсифікація повинен бути узаконений. Крім того, повинно бути узаконено такий термін, як шахрайство харчове, і за фальсифікацію харчове шахрайство повинна передбачатись кримінальна відповідальність. На жаль, в період війни тіньовий ринок досяг свого піку, і для цього були декілька підстав. У 22-му році, в березні, Кабінетом міністрів було прийнято дві постанови на початку війни. Перша постанова – це 186-та, яка дозволяла невідповідність складу продукту і маркуванню. Друга постанова, 234-та, яка дозволяла присутні бути продуктом, які маркування недержавною мовою. І якраз ці дві постанови створили якраз підґрунтя для того, щоб шахраї, фальсифікатори скористались цим. І ми бачимо сьогодні на базарах, в дрібному опті, в мілких магазинах, в дрібних засилля цих продуктів. Як їх можна визначити, ці продукти? Саме перше – ціна. Низька ціна, вона… Чому низька ціна? Тому що ці продукти виробляються з заміною дорогих складових молока, жира і білку, і замінюються на рослинні компоненти. Це на рослинні олії, рослинні білки. Споживач повинен бути уважним і не вестися на ту низьку ціну. І в нього зразу повинна з'явитись підозра. Другий крок, який повинен зробити споживач, це подивитись маркування. Чи на цьому маркуванні є відповідний склад продукту, де є відповідна складові частини, чи внесені там складові частини молока, чи там інші складові частини. Крім того, чи є назва виробника і адреса виробничих потужностей. Часто фальсифікатори не пишуть ні адресу виробничих потужностей, ні назви виробника.
1: Пане Вадиме, я одразу хочу уточнити, тобто під фальсифікатом ми маємо на увазі, що якийсь виробник фактично підробляє продукцію, але при цьому, наприклад, етикетку робить такою, що вона дуже подібна на реальний продукт певної фірми, якій можна довіряти.
6: Це контрафакт, це не фальсифікація.
1: Це контрафакт.
6: Окрім фальсифікації, ще є контрафакт – це посягання на інтелектуальну власність.
1: Давайте тоді розмежуємо, що таке контрафакт, а що таке фальсифікат. Так. Тому що, от бачите, чимало слухачів могли би сплутати ці явища. Так.
6: Фальсифікат – це підробка, це заміна складових частин молока. І цей виробник може під своєю торговою маркою, під іншою торговою маркою використовувати, під невідомою, скажімо так, використовувати пакування. Контрафакт – це підробка з використанням інтелектуальної власності інших компаній. Ну, наприклад, останні перевірки, які ми зробили разом з Держпродспоживслужбою, це в серпні місяці, на Волинській оптовій базі було виявлено три контрафактних продукти, а саме масло. І ці три контрафактні продукти були упаковані з торговими марками назви польських виробників – «Млековіта», «Полмлєк», «Млечна долина». Да. І на сьогоднішній день ми подаємо зараз заяву до Бюро економічної безпеки, тому що якраз воно займається захистом інтелектуальної власності. Зараз також аграрний аташе посольства Польщі пропрацьовує з нами спільну заяву, тому що це якраз дискредитація польських виробників.
1: З контрафактом ми розібралися, а фальсифікат, от за різними оцінками, близько 30% на полицях магазинів – це якраз фальсифікат. Тобто підроблена продукція, коли замість якісних складників додаються, відповідно, сурогати. Так? Або, наприклад, замість тваринних жирів – ті самі рослинні олії. А як так трапляється, що аж 30%, ну, чи навіть, якщо там менше, але все одно це дуже вагома частка питома, що вони потрапляють на полиці магазинів?
6: Ну, давайте простежимо ланцюжок спочатку, да? Хто постачає сировину на такі підприємства. Підприємства часто невідомі, тому що там нема назви виробника, нема адреси виробничих потужностей. Але головна сировина, яка використовують такі тіньовики, бо це використовують молоко від особистого селянського сектора. На сьогоднішній день селяни продають це молоко за готівку відповідним структурам, які займаються фальсифікацією. Ці структури виробляють продукт з заміною молочного жиру, замінивши його олією. Теж працівники, які працюють на цих підприємствах, теж знаходяться в тіні, отримують готівкову зарплату за свої послуги. І заготівку в тіньову, воно продається на базарах і в дрібному опті. Оце такий ланцюжок.
1: Якийсь. Тобто базари і дрібний опт. Так. А якщо йдеться про великі, наприклад, супермаркети мережі. І мережі, то там проблем немає.
6: Там немає проблем, там є свій аудит, тому в великих мережах підробок немає.
1: Ну, принаймні, ми можемо казати про те, що супермаркети так почасти застережені і застерігають якраз від таких підробок. Поговоримо, власне, про те, з чим саме можуть стикатися споживачі. Ви сказали про те, що замість молочного жиру, тваринного жиру можуть бути рослинні замінники, які туди додаються. Які ще підробки трапляються? Пане Вадиме.
6: Так. Ну, споживач повинен... Моя порада. Перша ознака, коли споживач купує вершкове масло, то вершкове масло при зберіганні при низьких температурах, при температурах 0 градусів і при температурах мінусових, стає твердим, як дошка. І тому сама перша ознака... Споживач повинен попробувати на дотик, чи м'яка ця упаковка, чи м'який цей продукт. Якщо м'який, у нього повинен бути вже сумнів, що це підробка. Другий – це його крок подивитись на ціну. І третій крок, то що я казав, це подивитись уважно на маркування. І після цього робити висновки, купувати чи не купувати.
1: Друзі, нагадуємо, що в студії Українського радіо Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, голова ради директорів спілки молочних підприємств України. І ми говоримо про те, що, на жаль, на полицях українських магазинів є чимало підробленої продукції, фальсифікатів, якщо йдеться про молочку, а також, якщо йдеться про ковбасні вироби. Ми продовжуємо цю розмову після випуску новин.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марто, чом така сумна?
7: Та й настрій осінній.
5: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
7: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, спочатку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
5: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
7: Артрофіт? А що там у складі?
5: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
7: 0800 353 404, кажеш?
5: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова Наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.

0: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Святогірськ Донецької області залишається під контролем України. Про це та інше далі докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки, серед них троє дітей. За даними обласної адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько 2 ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автівок. Електротранспорт через наслідки атак тимчасово у місті не працює. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажні автомобілі і складське приміщення. Відомо про одного постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю, в одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки. Одна жінка зазнала поранень, про це розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
3: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкоджень, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
2: Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі на Київщині. Через російський удар також окупанти пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Святогірськ Донецької області залишається під контролем України. Інформація про його нібито окупацію є фейком росіян. Про це начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін повідомив Суспільному, надіславши відповідне відео, відзняте у місті 2 вересня. Напередодні очільник Кремля Путін сказав про нібито захоплення міста російськими бойовиками.
4: Я знаходжусь на вулиці Курортній, міста Святогірськ. Наді мною українське небо, під ногами українська земля, висять українські прапори. Все чиста брехня. Адміністрація працює безпосередньо і в місті Святогірську, і на території всіх населених пунктів Святогірської громади. Поліція знаходиться на території Святогірська і Святогірської громади. Державницька політика українська впроваджується на всі населені пункти Святогірської громади. Працюють волонтерські центри, проходять гуманітарні місії.
1: Новини на українському радіо.
2: Двоє громадян України, 17-річна дівчина та 18-річний юнак, постраждали у Німеччині через вибух невідомого предмета. Подія сталася вчора вранці в Аугсбурзі, неподалік головного залізничного вокзалу міста, повідомило офіційне представництво поліції Баварії. За даними правоохоронців, постраждалі українці були перехожими і випадково опинилися на місці інциденту. Вибухова хвиля також пошкодила фасади і вітрини сусідніх будівель. Також було знайдено ще один підозрілий предмет у пішохідному тунелі головного вокзалу. Слідчі наразі встановлюють тип вибухового пристрою і перевіряють усі можливі версії події, серед них ймовірний зв'язок із кримінальним середовищем.
5: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 70%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю, слухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов. І про всі актуальні події у світі спорту тут і зараз традиційно починаємо з футболу. Мюнхенська Баварія вийшла до однієї 16-ї фіналу Кубка Німеччини 2026-27 років, перегравши Оснабрюк з рахунком 4-1. Баварія пропустила першою на 5-й хвилині. Робін Майснер красивим дальнім ударом забив у ворота Йонаса Урбіга. Подопічні Венсана Компанії оформили камбек завдяки голам Гаррі Кейна. Він оформив дубль Тома Бішофа та Майкла Алісе. Баварія стала останнім учасником другого раунду Кубка Німеччини, успішно розпочавши захист трофею. Жеребкування стадії 1/16 фіналу відбудеться 5 серпня. Криворізький Кривбас офіційно оголосив про розторгнення контракту з хорватським захисником Анте Бекаватсом. Зазначається, що співпраця з 24-річним футболістом завершено за взаємною згодою сторін. Бекаватс став гравцем Кривбасу у липні 25-го року. За цей час Анте провів у складі червоно-білих 22 офіційних матчі в усіх турнірах та записав до свого активу 2 результативні передачі. У чемпіонаті України захисник зіграв 21 матч, ще один поєдинок провів у Кубку України. Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран отримав пропозицію очолювати турецькі «Трабзонспор». За інформацією джерела, турецький клуб звернувся до наставника гірників із пропозицією стати головним тренером команди. Однак Туран вирішив відмовитися від роботи на батьківщині. Повідомляється, що турецький фахівець має серйозні плани щодо «Шахтаря» та хоче продовжити роботу з донецьким клубом. Однак із головних пріоритетів Турана є виступ команди в Лізі чемпіонів. Тренер повідомив представникам «Трабзонспора», що наразі повністю зосереджений на проєкті «Шахтаря» та не планує залишати клуб. Лісабонське «Бенфіка» офіційно оголосив про підписання аргентинського атакувального півзахисника англійського «Манчестер Сіті» Клаудіо Чвері. Зазначається, що перехід 20-річного футболіста відбудеться на правах оренди на один рік з правом подальшого викупу. На позиції Клаудіо в «Бенфіці» грає українець Георгій Судаков. В сезоні 25-26 років Клаудіо Чвері на правах оренди провів 28 матчів на клубному рівні у складі ліверкузенського «Байера» та каталонської «Жирони», відзначився одним забитим м'ячем та двома гольовими передачами. Трансферна вартість гравця оцінюється у 15 мільйонів євро. Як повідомлялося днями, 39-річний нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. На батьківщині футболіста вирішили відзначити в знак поваги його легендарної кар'єри. Цими вихідними всі матчі у всіх турнірах в дивізіонах Аргентини будуть призупинені на 10-й хвилині для проведення хвилини овацій на честь Ліонеля Мессі. Про снукер. Вчора о 21:00 в англійському місті Челтем відбувся матч турніру 26-го року British Open. У 1/16 фіналу українець Юліан Бойко сенсаційно переміг Діна Цзюньхуея з Китаю з рахунком 4-1. 20-річний Юліан Бойко виграв 2 перші фрейми, потім драматично програв у третьому. Біла куля позрадницьки впала у лузу після того, як було забито фреймбол. Потім Юліан взяв 2 заключні партії. Український снукерист зробив 3 півсотні серії і вийшов до 1/8 фіналу. Про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/16 фіналу відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 26-го року. У другому раунді українка у 2 сетах переграла колишню третю ракетку світу та чемпіонку US Open 17-го року Слоан Стівенс зі Сполучених Штатів Америки з рахунком 6-1, 7-5. Костюк стартувала на USO 2026 із перемоги над Стром Хантер. Її наступною опоненткою буде переможна поєдинку Кімберлі Біррал з Австралії та Екатерина Олександрова. Марта 8-ме виступає в основній сітці американського мейджора і в четверта, зокрема, третій рік поспіль зіграє у третьому колі. Її найкращим результатом є стадія 1/8 фіналу минулого сезону. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.

0: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. 9:40 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ми далі говоримо про те, хто і як фальсифікує продукти, чому контроль на ринках і в дрібних магазинах досі накульгує, і за якими маркерами, звичайно, покупець може розпізнати підробку. Нагадуємо, що в нашій студії Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, і також із нами на зв'язку виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. І саме пана Максима ми зараз долучаємо до нашої розмови. Пане Максиме, вітаємо вас в етері українського радіо.
1: Да, доброго ранку.
0: Отже, ми в першій частині порушили питання того, які саме підробки можуть траплятися на полицях наших магазинів. А вас хотіли би запитати, як діяти споживачам, якщо є підозра, що перед нами фальсифікат, ну або ж навіть є вже і розуміння, що це фальсифікат. Що робити, куди скаржитися і, зрештою, до яких інстанцій звертатися?
1: Ну, вопрос, якби у вас простий і логічний, да, але відповіді такої простої, на жаль, немає, тому що якщо у вас є підозра, це не факт, що це фальсифікат. Багато споживачів на суб'єктивний свій світогляд, я не знаю, як вони вирішують, це фальсифікат, тому що воно менш смачніше, ніж було, або не такого кольору, як хотілося би товар. Але це не фальсифікат. Можливо, технології змінились, можливо, неправильні умови зберігання в магазині були, ви розумієте? Тобто різні бувають історії, коли споживач помилку робить і думає, що фальсифікат. Щоб зрозуміти, що перед вами фальсифікат або якась підробка, вам треба здати в лабораторію. А і от там вже ви зрозумієте точно, це фальсифікат або підробка. Як показує практика, в супермаркетах теж, на жаль, є підроблені. Ну, фальсифікація молочної продукції. От ми зараз раді цікаво, так у нас експеримент, ми одного споживача, виробника ганяємо по декільким мережам, в нього і масло підробне, фальсифікація, і сметана фальсифікат, і що там в нього зараз? Сметана, сир кисломолочний, теж у них більше 90% немолочні жири. Ну, залишаємо скарги, наприклад, як звичайні споживачі в магазині, але наразі мережі не знімають цього продавця, ну, виробника, тому що, мабуть, їм вигідно продавати такі товари. І саме цікаве, щоб ви зрозуміли, наприклад, сметана. Да, сметана, 350 грамів, 20% жирність, фірму, ну, тобто, це велика мережа національна, їх, якщо їх виробництво брати, то, наприклад, 43 гривні коштує, да, такий товар. А фальсифікат, де 94 чи скільки відсотків немолочні жири, коштує 48 гривень. Даже фальсифікат дорожче виходить, ніж, ну, звичайна сметана, яка не підроблена в цьому супермаркеті. Такий дивний експеримент вийшов, але щоб споживачі зрозуміли, іноді ціна теж така оманлива штука і не гарантує на 100%.
0: Так, а як можна виявити, наприклад, що це фальсифікат? Тобто на упаковці, наприклад, тої сметани все-таки пише, що це
1: сметана.
0: Що це сметана, що це там звичайні потрібні жири тваринного походження, молочного походження, а насправді...
1: Ну, там ідеальне буде маркування, це ж маркування, його що складно скопірувати. Там, як правило, все буде. Це на базарах там іноді не косячать з маркуванням, а в супермаркетах вони вам фальсифікат зроблять з правильним маркуванням.
2: І от у мене питання від нашого слухача Володимира до вас обох і до пана Максима Несміянова, виконавчого директора Союзу споживачів України, і до Вадима Чагаровського, голови спілки молочних підприємств України, і від мене також. А чому споживач повинен дивитись? Покупець повинен перейти і купляти, а не перевіряти. Перевіряти повинна Держспоживслужба. Нас скоро, заходячи в міський транспорт, змусять перевіряти гальма в міському транспорті. От хоче пан Вадим перше відреагувати, будь ласка.
3: Ну, дякую слухачу за запитання. На жаль, в грудні 22-го року була прийнята 303-я постанова, яка наклала мораторій на державні заходи контролю.
2: І відповідно, постанова Кабінету міністрів.
3: Кабінету міністрів, да. І відповідно не могли державні органи проводити контрольні перевірки. Слава Богу, в січні цього року за ініціативи нашої спілки молочних підприємств України ця постанова була змінена і було дозволено робити позапланові перевірки. я підкреслюю, позапланові. Позапланові перевірки проводяться по скарзі споживача, ну, і тільки так.
2: Тому перевіряти треба.
3: Тому перевіряти треба. Зараз ми також ініціюємо постанову, щоб повернули і скасували мораторій, повернули всі контрольні державні перевірки, навіть плани.
2: Тобто, ще раз зафіксуємо, чому зараз споживачі мають взяти на себе цю відповідальність, бо неможливі планові перевірки, є позапланові, і вони здійснюються за запитом, за скаргами самих споживачів. От хто виявив якусь таку річ, то, відповідно, може звернутися і, можливо, буде якась реакція. Пане Максиме, що ви скажете на це філософське запитання від наших слухачів?
1: Це філософське запитання було актуальне до війни, навіть без мораторію, тому що, ой, я забув, як цей район, біля Білої церкви є завод, підробляє масло. Ай, я забув. Там, треба згадати, ну, коротше, може колега, от він згадає, в Київській області велике виробництво по підробці масла було. І скільки його не закривало, воно все одно працювало, навіть будучи закритим, їх масло на весь Київ і Київську область поступало.
2: Під власним брендом?
1: Та вони любе маркування, вони, це ж поліграфія, вони казали інше там. Тобто вони так, я забув, чесно врати, не буду, біля Білої церкви, та я не пам'ятаю місто.
4: Так,
1: просто...
4: а чому не вдавалося їх прикрити?
2: Якщо... Та в Тараші, так, чудово, що ви згадали.
4: Чому не вдавалося їх прикрити?
1: А всім було байт. Ну, воно гроші комусь приносить, ви розумієте?
3: Дивіться, нема механізмів сьогодні у Держпродспоживслужби як основної служби, яка відповідає за якість і безпечність харчових продуктів для нашого споживача. На жаль, для цього треба проводити слідчі дії, а таких функцій слідчих дій у Держпродспоживслужби немає. Це функції Національної поліції. Тому і відбувається таке, що Держпродспоживслужба виконує свої обов'язки, а далі необхідно проводити слідчі дії.
0: Хочу поставити ще запитання Максиму Несміяному, виконавчому директору Союзу споживачів України. Пане Максиме, тобто ви кажете про те, що єдиний вихід – це проводити лабораторні дослідження, тобто якщо є підозра, то відповідно це відповідальність самого споживача брати цей продукт і нести в лабораторію?
1: Ні, це не відповідальність, це... Якщо він хоче себе захистити, це вже як елемент захисту. Я просто кажу, як є, якщо у вас є така підозра, це така перевірка коштує в лабораторії Держпродспоживслужби десь від 2 до 3 тисяч гривень, дивлячись, яка глибина, який метод перевірки. Ну, отак, це просто порада, як людина людині. А казати, що можна там все перевірити в домашніх умовах, я не можу, на жаль, от, тому що деякі підробки мають не, ну, там, не 90%, да, фальсифікат немолочних жирів, а 30%. Наприклад, як ми от сметану у великій мережі теж дисконтером. Ну, коротше, в общем, загальна проблема така, що точно тільки дасть відповідь лабораторія. І це порада. Інакше можна написати скаргу потім в Держпродспоживслужбу. Ну,
2: але
1: можна.
2: Ще раз, скільки
1: що
2: коштує такий аналіз, скажіть?
1: Немає.
2: Скільки коштує такий аналіз?
1: Від двох. Якщо, там є пару методів, два методи, я так розумію, ну, я знаю точно два. Один коштує для нас, те, що ми перевіряємо, 2000 гривень, інший там 3000 гривень, ну, в середньому. Можна дорожче зробити, але ми в державних лабораторіях перевіряємо.
2: Ну, бачите, для частини значної наших слухачів це, мені здається, нереальний шлях. Я хочу
1: для
2: ще
1: нас
2: одне...
1: це ж теж нереальний шлях.
2: Хочу
1: так,
2: ще, одне повідомлення зачитати від нашої слухачки Людмили. Отже, хочу запитати в шановних експертів про таку ситуацію. На ринках продається масло по ціні від 200 до 500 гривень. На запитання покупців, якої якості масло, яке коштує 200-300 гривень, продавці показують картонний ящик з-під масла, де написано масло 72%. І решта інформації. Не знаю, чи зазначена також адреса виробника виробничої потужності, як радить експерт, але оця перша інформація, слово масло, це перший аргумент на захист, який використовують продавці. Отже, от прокоментуйте таку ситуацію із цінами і оцей доказ на картонному ящику написано масло 72%. Віримо?
3: Не віримо.
2: Не віримо.
3: Тому що відомі виробники продають свої свої продукти під своєю торговою маркою. Тому хай подивляються і купують тільки відомих торгових марок. Все те, що немає назви, немає ім'я, да, це все визиває підозру.
2: Але давайте змоделюємо ситуацію, чи може, в принципі, масло коштувати 200-300 гривень з огляду на те, скільки коштує молоко?
3: Ну, на сьогоднішній день собівартість масла, вона від 250 до 300
2: тільки
3: гривень.
2: Собі вартість, да. Ще ж тільки собівартість, ще упаковувати, довести, собі вартість, заплатити, да, продавцям, да, зберігання.
3: Ну, ви ж зверніть увагу, так, пачка масла відомих виробників коштує від 80 до 120 гривень в магазинах. Тому не може ще раз коштувати масло 30 гривень, 40 гривень пачка масла.
2: Ну, 230 навіть, це мається навіть,
3: навіть 50, навіть 50. Навіть по акціям в великих торгових мережах масло, мінімальна ціна 80 гривень.
4: А дивіться, тут постає одразу ж запитання, як ось така недоброчесна конкуренція, якщо так можна висловитися, з боку тих недоброчесних виробників, які виробляють фальсифікат, позначується загалом на галузі, на молочній галузі, ну і, зокрема, на закупівлі свіжого молока у селян. Які наслідки для галузі в цілому?
3: Ну, давайте я трошки цифрами скажу. У минулому році молочна галузь України переробила 3,6 мільйони тонн молока. Із них 3,4 мільйони тонн молока – це те, що придбали у молочно-товарних фермах. Це промислове молоко. І біля 200 тисяч – це те, що придбали у населенського сектора. От. Ну, контроль за якістю сировини сьогодні на молокопереробних підприємствах налаштований. От. І 62% в минулому році молочної сировини надходило екстрагатунку. У цьому році є динаміка зростання екстрагатунку до 70%, тому наші українські продукти відомих виробників, переробників, да, вони якісні та безпечні. Що стосується населенського молока, то тут є проблема. Тому що логістичний ланцюжок, він недосконалий, мало того, не витримуються ті умови, при яких повинно зберігатись молоко. І цим користуються тіньовики. Ну, по розрахункам спілки молочних підприємств, приблизно 600 тисяч тонн молока від населення – це те, що живить сьогодні той тіньовий сектор і фальсифікаторів для виробництва таких підробок.
2: Ну, і на сам кінець нашої розмови прошу відповісти такому режимі бліц, наскільки це можливо. Слухач також нас питає, а у європейських країнах також є фальсифікації, чи там

0: пунктах прикордонного інспекційного контролю перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
1: Реклама.
2: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

0: роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Стрілянина сталася у Києві. Відомо про одного пораненого. 17 травмованих в Одесі. Місто вночі було під російською атакою. Далі подробиці. Стрілянина сталася у Києві, цього разу у Святошинському районі. Відомо про одного пораненого, проводиться спецоперація із затримання озброєного чоловіка. Про це повідомило столичне управління Національної поліції. До пошуків підозрюваного залучили особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а також додаткові сили, зокрема спецпідрозділ КОРТ. Щонайменше 17 травмованих в Одесі. Місто вночі знову було під масованою повітряною атакою. Росіяни влучили в багатоповерхівку близько другої години. Подробиці

0: З місця влучання передала наша Ольга Глечик.
1: Повітряна тривога була оголошена о першій ночі, після чого містяни почули сильний вибух. До цього повітряні сили попереджали про реактивний ВПЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено 21-поверховий житловий будинок, зокрема поверхи з 10 по 17, а також будинки, які розташовані поряд, вітрини магазинів та автівки, які були припарковані. Ми поспілкувалися з власниками квартир, а також з продавчинями, які зараз ліквідовують наслідки нічної атаки. Прошу послухати, що вони нам розповіли.
2: Судячи з відчуттів, гаряча волна, і нема чим було дихати, і дитина почала кричати, що нема чим дихати. Я його потащила отак от по склу боса до дверей, їх захлинило, і я не змогла їх відкрити, і ногою вибивала двері, і там з третього четвертого разу я вибила цією ногою, і ми вийшли.
3: Криша, лобове скло, капот, бампер. Ну і побила сколько.
2: У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого. Було страшно вже, коли зрозуміла, що щось близько скоро.
1: Відомо про 17 поранених, серед них троє дітей. Про це повідомляв голова УВА Олег Кіпер.
4: Ольга Глечик, Спільна новини, Одеса.
0: На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська періодично проводять штурми із залученням великої кількості броньованої техніки. Зокрема, танків і бронемашин, повідомив офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко. В телемарафоні він пояснив мету таких дій противника.
5: Такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
0: Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, забезпечуватимуться медичною допомогою, реабілітацією і протезуванням по-новому. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада у серпні. Він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів під час реабілітації і вдосконалює порядок проходження ВЛК після лікування. Зокрема, пацієнти під час отримання медичної допомоги забезпечуватимуться покращеним харчуванням, а також зможуть пройти ВЛК дистанційно, якщо вони, наприклад, лікуються за кордоном. Про це в етері Українського радіо розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Дар'я Поцна.
6: Одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним.
7: Новини на Українському радіо.
0: Туреччина стурбована паузою у мирних переговорах між Україною та Росією, однак розуміє, що її причиною стала позиція російської сторони. Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомив в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, Анкара продовжує закликати Київ і Москву до переговорів, зокрема на тлі погіршення безпекової ситуації у Чорному морі. Водночас посол зазначив, що Україна не відмовляється від дипломатичного діалогу, а президент Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з очільником Кремля у Туреччині. За словами дипломата, помітного прогресу під час попередніх переговорів вдалося досягти насамперед в обмінах військовополоненими та звільнені частини цивільних. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря 21-26 із плюсом, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. У Карпатах прогнозують 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці плюс 16. Вікторія Марченко, Українське радіо.
7: Реклама.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про зміни виконання на лікарі вступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
12: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Альона Луньова, очільниця напряму адвокації Центру прав людини «Зміна». І говоритиме будемо про досвід Мексики у пошуку зниклих безвісти. Альона, вітаю.
14: Вітання.
13: На початку нашим слухачам давайте пояснимо, чому саме Мексика і чому саме цей досвід цієї країни ви буквально нещодавно вивчали.
14: Коли ми говоримо про масштабні зникнення цивільних, то досвід Латинської Америки є достатньо показовим. Тому що і на території Мексики є доволі багато численна кількість людей, які зникли безвісти. Вони, контекст зникнення зовсім відрізняється від того, що відбувається в Україні, але натомість рух матерів і рідних зниклих безвісти, те, яким чином вони здатні впливати на державну політику, на комунікацію з державними органами, це є те, що можна вивчати як позитивний досвід, попри те, що сама ситуація, звичайно, жахлива, тому що в Мексиці десятки тисяч людей зниклі безвісти і зараз знаходяться в розшуку. Тому в першу чергу ми вивчали досвід організації рідних, як низових ініціатив, які збираються разом, і їх насправді дуже багато на території Мексики. І вони, по-перше, шукають рідних, по-друге, це взаємопідтримка жінок, в першу чергу, які шукають своїх рідних. І третє, це вплив і комунікація з державою. Тому цей досвід ми вивчали.
13: Альоно, а чому саме в Мексиці така ситуація склалася, що багато зниклих безвісти? Я думаю, це теж цікаво. важливо і варто пояснити.
14: В Мексиці доволі складна ситуація в контексті наркокартелів. Mm-hmm. Це бізнес, і, власне, ми говорили про те, що влада в державі достатньо корумпована і криміналізована. Зв'язок державної влади Мексики з наркокартелями і з кримінальними бізнесами дуже значний. А це означає, що доволі багато в Мексиці є випадків насильницьких зникнень, коли держава або сама вчиняє ці зникнення, сама викрадає людей, або вона не реагує, коли ці зникнення відбуваються, вони не розслідують ці зникнення і шукають зниклих. Там є особливі ситуації. Зараз в Мексиці зареєстровано, починаючи з 2008 року, 135 тисяч зникнень. І більшість з них, або значна частина, пов'язана якраз з небажанням держави щось шукати. І велика кількість людей з них, насправді, тисячі, яких викрили наркокартелі. І вони, на жаль, дуже низька вірогідність, що ця людина врешті буде знайдена. Тому що, коли ми говоримо про викрадення наркокартелем, це виглядає як залучення в кримінальний бізнес, з одного боку, навчання доволі молодих людей воювати, як коли картелі між собою воюють. А це також торгівля людьми, де мексиканців, зокрема молодих, бо в Мексиці дуже помолодша вік зникнень. Зараз мова йде, що переважна кількість зникнень – це молоді люди і не діти, та в віці від 15 до 19 років, які залучають і на роботи, і залучають в сексуальне рабство, і продають на території інших країн. Тому це насправді величезна масштабна проблема, яка для Мексики, ну, є дуже болючою.
13: Хто була приймаюча сторона в Мексиці? На запрошення кого ви туди приїхали? Хто був разом з вами? Я ж думаю, ви не сама їздили, а мабуть з колегами з України. І не було у вас побоювань або упереджень якихось, що, враховуючи тематику, яку ви їдете досліджувати, і до вас можуть бути якісь питання?
14: З українського боку була така делегація. Ми їхали на запрошення і, власне, за підтримки Міжнародного фонду відродження. І з українського боку це були рідні зниклих безвісти, які знаходяться в незаконному утриманні, цивільних, які були викрадені росіянами. І була з нашого боку ще Лінія Умєрова, яка сама пережила досвід зникнення і, власне, перебування в незаконному утриманні з боку Російської Федерації. А також були правозахисні організації, представниця Трусхаунс, я з боку правозахисного центру Зміна. Нас запрошувала організація, яка називається ІДС. Це організація мексиканська, яка в першу чергу вона підтримує родини, вони називаються колективами. Організації рідних, вони з ними на комунікації, вони надають правову допомогу, допомагають їм зростати цим організаціям, щоб вони здатні були самостійно оперувати, самостійно працювати і підтримувати власне рідних, тому що Мексика це штати, там 32 штати, і це величезна країна, там 125 мільйонів населення, і це передбачає дуже високий рівень децентралізації, тобто в усіх штатах Мексики є ці колективи, організації, які шукають своїх рідних. Тому ідея займається юридичною підтримкою і стратегічними тяжбами, подає різного роду звернення і до державних органів, і до міжнаціональних, міжнародних органів, такі як комітети ООН, тому що насправді в Європі є свій регіональний та інструменти захисту, це Європейський суд з прав людини, а в Мексиці і в странах Латинської Америки є міжамериканський суд, який також може розглядати індивідуальні скарги. Тому це система ООН і їхні регіональні інструменти захисту прав людини. Тому щодо побоювань насправді не було, тому що видавалося, що якщо вже ця місія організована, що ми ненадовго приїжджаємо, навряд чи будемо предметами інтересу когось незаконних кримінальних бізнесів, але ті родини, жінки, які кожного дня борються за пошуки рідних роками, вони насправді так піддаються переслідуванням і залякуванням з боку картелів і різного роду кримінальних бізнесів, які стоять за викраденням їхніх рідних.
13: З ким ви спілкувалися? Куди вас возили? Які це були локації? Що такого екзотичного ви побачили і як правозахисниця, і, можливо, просто як людина, яка приїхала в іншу країну?
14: Ми були переважно в Мехіко-Сіті, і різні колективи, ці організації, вони приїжджали до Мехіко, і також ми їздили в невеличке містечко недалеко від Мехіко. Дуже важливо сказати, що, знаєте, коли рідні, бо це була організація рідних, коли вони заходили, зустрічалися в місті конференц-залі, вони розгортали плакати з фотографіями своїх рідних, які вони шукають. І це таке дежавю, тому що рідні, які шукають своїх в Україні, вони теж мають такі плакати, такі банера з фотографіями своїх рідних, які вони шукають. І мені здається, ці низові активності, ініціативи рідних, які самі беруть в руки пошуки своїх близьких, Це те, що дуже об'єднує досвід України. Попри те, що це дуже різний контекст, але досвід України і родин, і власне організації родин, і зниклих безвісти, тих, хто знаходиться в незаконному утриманні в Російській Федерації, тим досвідом мексиканських цих колективів. Але що мене вразило, безпосередньо ці родини, значна частина їхньої роботи пов'язана з польовими місіями. Вони просто шукають, риють землю в місцях, які їм вказують місцеві, щоб вони якимось чином знаходять їх, де можуть бути колективні поховання. Історії, які розповідають ті жінки, переважно жінки, тому що там є чоловіки, батьки, брати, але переважно це матері, які розповідають, як вони власними руками розкопують колективні поховання. І була жінка, яка розповідала, як вона сама викопала тіло свого сина. І це, звичайно, вражає. Це абсолютно неймовірно, насправді, чути це. І друге, що дуже багато розповідають про те, що держава або не хоче розслідувати, або не хоче шукати, або не хоче навіть фіксувати звернення про зникнення. Все-таки в Україні абсолютно інші контексти. Держава Україна, на щастя, реагує, включається і шукає. Попри те, що в нас в Україні зараз за останніми цифрами 114 тисяч зниклих безвісти в умовах війни, да, за особливих обставин, тому що в нас є різні системи обліку зниклих безвісти і зниклих безвісти за особливих обставин. Очевидно, ці цифри в порівнянні з кількісним складом населення Мексики, їхні 135 і наші 114 неспівмірні, тому що у нас дуже багато зниклих безвісти в умовах війни. Але вони мають доступ до території, вони їх шукають, але держава не хоче в це включатися. В Україні інша історія. Ми не маємо доступу до місць, бо десь є лінія фронту, десь є заміновані території, десь є окупована територія, і ми не маємо змоги дошукатися. Рідні не включаються в це таким чином, що вони самі копають землю. Знову ж таки, це дуже різний контекст, ще раз це підкреслю, зникнення. Але дуже важливо бачити, як рух родин, як вони здатні і самостійно організовуватися, і шукати в умовах бездіяльності держави. А друге, як це може впливати на те, як держава будує свої політики.
13: Наскільки вдається в Мексиці цим об'єднанням зниклих безвісти протискати якісь зміни до законодавства щодо пошуку їхніх рідних? І загалом змінювати законодавство і змушувати все-таки політиків, владу приділяти цьому увагу і шукати викрадених людей?
14: Завдяки їхнім зусиллям в Мексиці прийнятий закон про пошук зниклих безвісти.
13: А, це тобто взагалі
14: закон?
13: Не було?
14: Ні, його не було, і держава, звичайно, його не хотіла приймати, тому що насправді весь цей рух рідних, він виник через дії держави, тому що там в історії Мексиці були так звані брудні війни 60-70-х років, коли держава розстрілювала, держава викрадала людей, тобто це були дії держави. І держава тривало час не хотіла, звичайно, приймати ніяких спеціальних законів, тому що держава долучена до процесів зникнень або була долучена активно. І, звичайно, держава дуже сильно пручалася. Але врешті через активний рух родин їм вдалося протиснути прийняття спеціального закону про пошук зниклих безвісти, створення спеціальної комісії з питань зниклих безвісти. Ця комісія діє на національному рівні і в кожному штаті є своя. Ми були в такій комісії в Мехіко-Сіті. Дуже цікаво, бо в Україні теж є уповноважений суб'єкт, який займається питаннями зниклих безвісти за особливих обставин. Він створений якраз через умови війни. Але в Мексиці це комісія, яка складається з безпосередньо з пошуковців і з розслідувачів. Тобто в них в одному місці є поліція, тобто це такий центр, де є поліція, яка приймає заяви. Відразу там по камерах вони шукають людей, тобто проводять такі першочергові заходи пошуку. І є прокуратура, яка розслідує викрадені, і там є комісія, і в тому самому місті є комісія з питань зниклих, де вони фіксують, де вони комунікують з рідними і де вони займаються організацією пошукових справ. Тобто в них діють органи спеціальні державні якраз через рух родин. Не тому, що держава так хотіла, всупереч волі держави, вони протиснули цей закон. Зі слабких речей це підтримка постраждалих. Так само, як в Україні підтримка постраждалих не є суперефективною, так само і в Мексиці. В них нема спеціального закону про підтримку постраждалих від зникнень, але є загальна рамка підтримки жертв злочинів. І вона не дуже ефективна. Тобто там є, відповідно до закону, передбачається соціальна, психологічна підтримка і фінансова підтримка, і певні компенсації. Але якщо подивитися на статистику, я говорила вже про цифри, це 135 тисяч зникнень, то всього комісія винесла рішення про 8, здається, компенсацій за весь час існування закону. Тобто це абсолютно неефективно. А тому рідні змушені організовуватися самі одне одному, одна одній організовувати підтримку, придумувати, яким чином психологічно, в першу чергу, підтримати одна одне. Це потужний приклад сестринства, який вибудовується. Ця атмосфера, вона дуже відчутна на зустрічах з колективами.
13: Оці рідні зниклих безвісти, чи вони зазнають якихось переслідувань через свою діяльність? І, знову ж таки, як вони намагаються, можливо, теж свою систему безпеки розвивають для того, щоб убезпечити себе і продовжити пошуки батьків своїх рідних.
14: З того, що нам розповідали, вони піддаються переслідуванню, погрозам, і за ними слідкують. Тобто не тільки рідні, які шукають, але і якщо одну дитину викрили, то інша дитина піддається тиску. Тобто там є дуже різні насправді приклади. Ті історії, які розповідали, вони всі абсолютно жахливі. Але що нам розповідали також, що вони можуть звертатися до державних органів і їм можуть встановлювати захист. Це підвищені паркани, це відеокамери спостереження, це поліція, яка чергує. Тобто вони все рівно не відчуваються в безпеці, тому що ти маєш тоді не виходити з дому. Тобто дом тобі можуть обладнати так, щоб ти був під захистом. Але ж все рівно залишається робота, все рівно залишаються інші рідні. Тому вони відчувають тиск, і певним чином держава може зменшити цей тиск через заходи захисту. Але я би не сказала, що це оцінюється як ефективно. Але попри це настрій в родин такий, що ми нічого не боїмося і будемо шукати рідних, поки ми не знайдемо їх. Тому затятість і така наполегливість рідних, вона їх колективно обезпечує від якогось там надмірного тиску з боку держави чи кримінальних бізнесів. Але знову ж таки, це ми були в Мехіко, це центральний регіон, і там більш-менш розвинута система відеоспостережень, там 80 плюс тисяч камер всередині Мехіко. Це означає, що вони доволі ефективно можуть шукати. Там доволі прогресивна комісія з питань зниклих, бо вони самі очільники цієї комісії мають великий досвід розбудови інструментів пошуку зниклих і в Нігерії, і в Колумбії. Тобто вони самі по собі, ці люди, які там працюють, вони дуже включені. Але в інших штатах може бути зовсім по-іншому. Там є прям штати, про які нам казали, що вони самі по собі просто небезпечні, бо вони є або транзитними штатами, тому що картелі і наркотрафік проходить через ці регіони, чи вони знаходяться на кордоні, і тому дуже багато звідти зникає людей, тому що їх просто викрадають і їх продають через кордон в інші країни, і просто це human trafficking в чистому вигляді. Тому це дуже залежить від штату до штату.
13: Попри те, що ви кілька разів підкреслили, що контекст різний, пояснили чому, все-таки, на вашу думку, не даремною була ця ваша поїздка і прийняття цього досвіду ваших колег-правозахисників і у цих організацій, які шукають своїх рідних попри тиск і попри те, що навіть держава чинить спротив?
14: Наша делегація була трошки ширша, ніж Україна-Мексиканська. І частина колег, вони, власне, були з африканського континенту, з Свазіленда, в Кенії, і були колеги з Бразилії. Тому трошки ширше говорили про законодавче регулювання. І це цікаво подивитися на те, як організований процес підтримки постраждалих. Варто сказати, що в Мексиці він не дуже успішний, але і не успішний досвід і організація також може чимось навчати. Тому що в Україні нема загальної рамки підтримки тих потерпілих від злочинів, які, наприклад, чиня Росії Федерації. Загальної рамки підтримки постраждалих в нас, на жаль, не існує там, але це варто робити, попри те, що, наприклад, в Мексиці не дуже вдало досвід реалізації імплементації цих заходів. Більшість делегацій нашої були все-таки люди, які пережили пекло викрадення борідних або власне викрадення і утримання Російської Федерації. І для них, мені здається, було дуже важливим поговорити в першу чергу з жінками і з чоловіками, які теж шукають рідних. Як сказала колежанка, вона з Бучі, Тетяна Попович, яка шукає свого сина Володислава. Вона сказала, що я не розумію іспанську, але я розумію цих жінок без слів. Тому що це також про досвід підтримки, про організації, які підтримують і всередині одне одного, і вони підтримують рух, і не втомлюються шукати рідних, попри те, що багато хто з них казав, я шукаю свою доньку з 12-го року, я шукаю свого брата з 2008 року. Це насправді дуже тривалий процес може бути. І люди залишаються в пошуку і залишаються в цьому русі. І це дуже важливо, що тебе підтримують, що ця підтримка існує. І навіть була історія, де жінка каже, я знайшла вже двох рідних, вони загинули, вона знайшла їхні могили, але я залишаюся в цьому русі і підтримую інших, тому що це мені дає підтримку. Тому що після знаходження рідних, навіть якщо я вже знаю, що вони поховані, що вони дома, я не можу зупинитися. Для мене це недостатньо. Цей гештальт, це він не закритий. Я все рівно знаходжуся, бо я не знаю правди, що сталося з рідними. І це інша історія, тому що пошук правди є дуже важливим і для України, і для Мексики. І, на жаль, тут у Мексики не дуже успішний досвід, але для нас це також показово, що може бути, якщо правду не знаходити. Якщо не знаходити, що сталося з рідними зниклих безвісти. Врешті шукаємо.
13: Там. Дякую. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку була Альона Луньо. Вона очільниця напряму адвокації Центру прав людини «Зміна».
7: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: Марто, чом така сумна?
16: Та Настя.
15: настрій осінній?
16: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
15: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
16: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
15: Артрофіт? А що там у складі?
16: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
15: 0800 353 404, кажеш?
16: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
10: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
11: Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
17: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
11: Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
18: Важливо знати.
19: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення. Це може бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом обстрілу, висновки торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.
7: Слухайте на українському радіо.
20: В липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації «Грінпіс в Україні» Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13:07.
7: Суспільне мовлення.
18: Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
0: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Про головне на цей час. Російська армія тисне на позиції сил оборони безперервно на Запоріжжі. Рубіо назвав здебільшого рутинним візит Редкліфа до Москви. Далі подробиці. Складною залишається ситуація на фронті в Запорізькій області. Російська армія тисне на позиції сил оборони безперервно, проводить дистанційне мінування, аеророзвідку, а також штурмує малими піхотними групами. Про це в етері Суспільного розповів начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць.
21: Зараз ворог перейшов до такої тактики прощупування лінії оборони. Насправді вже дуже давно, я б сказав, наприклад, проміжку року часу не було видно таких великих масштабних штурмів. Ворог використовує тактику невеликих диверсійних груп, це можливо там 5-10 одиниць особового складу, які намагаються знайти цю шпаринку, пролізти в наші лінії оборони і завдати якомога більшої шкоди для наших військ.
0: Держсекретар США Марко Рубіо назвав здебільшого рутинним візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За його словами, поїздка мала налагодити канали зв'язку між розвідками двох країн. Його заяву в інтерв'ю Fox News Radio цитує агенція Bloomberg. Марко Рубіо додав, що такі контакти можуть стати у пригоді під час кризи або конфлікту. Офіційно у Вашингтоні мету візиту не називали. Тож навколо нього виникло чимало припущень. З однією з версій, Редкліф міг попередити Москву через зв'язки з Іраном. За іншою, намагався донести Путіну, що радники не дають йому чесних оцінок щодо військових та економічних проблем РФ. 25 серпня стало відомо, що директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву. Тоді джерела Суспільного повідомили, що Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург. Понад 2500 порушень зафіксовано на дорогах Києва та області за два дні роботи фантомних патрулів. Про це в етері Суспільного повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Виїхали на дороги столичного регіону 1 вересня. Поки що їх три, але їх кількість планують збільшити та масштабувати по всій території України. Про результати роботи фантомних патрулів за перші два дні розповів Олексій Білошицький.
22: В перший день ми зафіксували 810, в другий день 1799 правопорушень, але ця цифра буде коливатися в залежності і від місця фіксації порушень, і від інших факторів, тому тут не потрібно гнатися за цифрами або фокусуватися на цифрах, тому що сама діяльність автомобіля «Фантом» і його спрямування – це не якомога більше штрафів, а перш за все превенція правопорушень. Тобто сама їхня присутність на дорогах і відчуття того у учасників дорожнього руху, що в будь-який момент може з'явитися автомобіль «Фантом» і зафіксувати можливе правопорушення, це величезний от такий превентивний ефект і попередження правопорушень.
0: Нагадаю, фантомні патрулі пропрацювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення. І за той період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість.
23: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
7: Погода.
0: Завтра переважно без опадів. Лише в день на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У вихідні в більшості областей короткочасні дощі. Пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів. В день прогнозують 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів. В день місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-13 градусів. В день 22-27. У Києві вночі прогнозують 11-13, в день близько 25 градусів. Атмосферний тиск 749 метрів ртутного стовпчика. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю, слухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов. І про всі актуальні події у світі спорту тут і зараз традиційно починаємо з футболу. Мюнхенська Баварія вийшла до 1/16 фіналу Кубка Німеччини 2026-27 років, перегравши Оснабрюк з рахунком 4-1. Баварія пропустила першою на 5-й хвилині. Робін Майснер красивим дальнім ударом забив у ворота Йонаса Урбіга. Подопічні Венсана Компані оформили камбек завдяки голам Гаррі Кейна. Він оформив дубль Тома Бішофа та Майкла Алісе. Баварія стала останнім учасником другого раунду Кубка Німеччини, успішно розпочавши захист трофею. Жеребкування стадії 1/16 фіналу відбудеться 5 серпня. Криворізький Кривбас офіційно оголосив про розторгнення контракту з хорватським захисником Анте Бекаватсом. Зазначається, що співпраця з 24-річним футболістом завершено за взаємною згодою сторін. Бекаватс став гравцем Кривбасу у липні 25-го року. За цей час Анте провів у складі червоно-білих 22 офіційних матчі в усіх турнірах та записав до свого активу 2 результативні передачі. У чемпіонаті України захисник зіграв 21 матч, ще один поєдинок провів у Кубку України. Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран отримав пропозицію очолювати турецьке «Трабзонспор». За інформацією джерела, турецький клуб звернувся до наставника гірників із пропозицією стати головним тренером команди. Однак Туран вирішив відмовитися від роботи на батьківщині. Повідомляється, що турецький фахівець має серйозні плани щодо «Шахтаря» та хоче продовжити роботу з донецьким клубом. Однак із головних пріоритетів Турана є виступ команди в Лізі чемпіонів. Тренер повідомив представникам «Трабзонспора», що наразі повністю зосереджений на проєкті «Шахтаря» та не планує залишати клуб. Лісабонське «Бенфіка» офіційно оголосив про підписання аргентинського атакувального півзахисника англійського «Манчестер Сіті» Клаудіо Чвері. Зазначається, що перехід 20-річного футболіста відбудеться на правах оренди на один рік з правом подальшого викупу. На позиції Клаудіо в «Бенфіці» грає українець Георгій Судаков. В сезоні 25-26 років Клаудіо Чвері на правах оренди провів 28 матчів на клубному рівні у складі ліверкузенського «Байера» та каталонської «Жирони», відзначився одним забитим м'ячем та двома гольовими передачами. Трансферна вартість гравця оцінюється у 15 мільйонів євро. Як повідомлялося днями, 39-річний нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. На батьківщині футболіста вирішили відзначити в знак поваги його легендарної кар'єри. Цими вихідними всі матчі у всіх турнірах в дивізіонах Аргентини будуть призупинені на 10-й хвилині для проведення хвилини овацій на честь Ліонеля Мессі. Про снукер. Вчора о 21:00 в англійському місті Челтем відбувся матч турніру 26-го року British Open. У 1/16 фіналу українець Юліан Бойко сенсаційно переміг Діна Цзюньхуея з Китаю з рахунком 4-1. 20-річний Юліан Бойко виграв 2 перші фрейми, потім драматично програв у третьому. Біла куля позрадницьки впала у лузу після того, як було забито фреймбол. Потім Юліан взяв 2 заключні партії. Український снукерист зробив 3 півсотні серії і вийшов до 1/8 фіналу. Про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/16 фіналу відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 26-го року. У другому раунді українка у 2 сетах переграла колишню третю ракетку світу та чемпіонку US Open 17-го року Слоан Стівенс зі Сполучених Штатів Америки з рахунком 6-1, 7-5. Костюк стартувала на USO 2026 із перемоги над Стром Хантер. Її наступною опоненткою буде переможниця поєдинку Кімберлі Біррал з Австралії та Екатерина Олександрова. Марта 8-ме виступає в основній сітці американського мейджора і в 4-те, зокрема, 3-й рік поспіль зіграє у 3-му колі. Її найкращим результатом є стадія 1/8 фіналу минулого сезону. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Робота України і робота міста Києва, столиці, в умовах практично цілодобових повітряних тривог – це, безумовно, виклик. Нові реалії безпекові стають випробуванням для української економіки, для ринку праці. І постійне перебування в укриттях – це, звичайно, що вплив на виробничі процеси. Деякі технологічно просто невигідно зупиняти і дуже складно запустити потім. Зупинка громадського транспорту, всі ми добираємося якось на роботу, хто не має власної автівки, відчувають, наскільки це складно, особливо, хто переїжджає з одного берега на інший у столиці. Водночас в уряді готують нові рішення щодо життя в умовах постійних обстрілів, зокрема, розглядають ініціативу розділити повітряні тривоги на рівні небезпеки – жовтий під час атаки дронів та червоний під час ракетної загрози. Утім, це все, що обговорюється, будемо чекати, які будуть рішення. Ну, а ми ж далі в етері Українського радіо говоритимемо про те, як роботодавці адаптують роботу своїх працівників до практично цілодобових повітряних тривог. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаю вас, доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Пане Олексію, давайте розпочнемо загального, але разом з тим важливого. Які нові виклики для бізнесу створюють, ну, фактично цілодобові повітряні тривоги у Києві та інших великих містах України?
2: Ну, бізнес і так мав багато викликів. Не тільки тривога, це було пов'язано з нестачею кадрів. Це і питання бронювання. І, до речі, ви згадали про 1 вересня. 1 вересня уряд обіцяв змінити критерії бронювання. І бізнес очікує, що кількість заброньованих осіб може бути зменшена на 20%. А за останній тиждень, ви праві, додавалися ще й тривоги. Я от так, готуючись до ефіру, порахував, якщо їх порахувати, то це десь 58 годин лунали тривоги в Україні. І, звичайно, що бізнес вимушений якимось чином адаптуватися, але ж є, мабуть, саме головне – це зберегти людей, тобто організувати нормальне укриття на робочому місці, гнучкий графік. Ви, до речі, згадали, що готуються зміни, в тому числі і громадського транспорту, роботу метрополітена, тут вже по Києву говорять. Тобто багато таких, зараз дуже багато підприємств переходить, ну там, де це реально можливо, на дистанційну форму роботи, щоб люди якомога більше могли проводити не на виробничому процесі, там, де дозволяє. Тобто це дійсно, мабуть, один із ще самих таких серйозних викликів для бізнесу. Я думаю, що те, що буде тривати не один місяць. І до цього треба готуватися. Але за цим вже стоїть ще економічні показники. Так. Про них теж треба говорити.
1: Так. До речі, в уряді розглядають ось цю можливість розділити види тривог, так звана жовта тривога – це дронова атака, червона – ракетна небезпека. Під час жовтого режиму робота може продовжуватися або зупиняється вже на розсуд закладу, керівництва того чи іншого підприємства. Ну, а під час червоної зупиняється все. Наскільки доречним і коректним є ось цей поділ, на вашу думку, те, що переформатування робочого процесу за умов небезпек має бути, це очевидно. Але найголовніше, як це має відбутися, щоб це було ще й максимально не тільки безпечно, це передусім, але й заразом і продуктивно.
2: Ну, це, мабуть, одне з самих складних питань. Ми ж вже, на жаль, ми вже звикли, якщо лунає тривога, то зачиняються лікарні, міняється робота транспорту, банки зачиняються, це державні установи. Але в мене завжди виникало питання, от зачиняється державна установа, любе міністерство, тривога. Якщо ви подивитесь, всі працівники стоять біля будинку, да? І про те, що нам повітряні наші сили кажуть, що зараз ракетні ті шахеди, вони мають ще і касетні або шрапнельний боєзапас. От виникає питання, логічно, де людям буде безпечніше, якщо летить шахет? У приміщенні чи на вулиці, коли є шрапнель? Про це ж треба теж думати. ми ж бачимо, це можливо і цим викликано рішення уряду розділити. Дійсно, шахет, ну, тривога, скільки там останньо було, 8 хвилин чи 9, да, знову зупиняються. Можливо, і не перескажати роботи, але з другої сторони там вже починається відповідальність. А хто за це буде відповідати? А в нас же так законодавство створено, що щоб не відбулося, буде відповідати роботодавець. Або керівник державного підприємства, або приватного. Тобто тут треба знайти цю золоту середину.
1: Так, до речі, ну ось в соціальних мережах неодноразово натрапляв на дописи, що працівники однієї з мереж швидкого харчування, досить популярної в Україні та й усьому світі, не будемо називати, що це за мережа, але, я думаю, наші слухачі здогадалися, чи не найсумлінніше ставляться до повітряних тривог, і, напевно, багато хто у столиці, та й не тільки, де є такі заклади, бачили, наскільки швидко реагують працівники цього закладу, і потім так згуртовано повертають. Це все вибудовано внутрішніми якимись, скажімо так, внутрішнім регламентом. Чи чому так відбувається? І чи можна ось такі практики, ну, скажімо так, перекладати на інші підприємства? Від чого залежить дисципліна реакцій на повітряні тривоги?
2: Ну, ви абсолютно праві, що треба мати певні протоколи для того, в разі, коли йде тривога, всі працівники без виключення повинні знати, що вони робити, куди йти, де є найближче укриття і через скільки часу вони повинні повертатися. Це нормально і це, на мій погляд, це зараз якраз, мабуть, той обов'язковий регламент чи внутрішній регламент, який повинні бути ознайомлені всі працівники без виключення і керівники повинні показувати приклад, що безпека – це головне. І так, про це треба бути. Тому що тут, да, ми розуміємо, що підприємство – це важливо, стіни важливо, обладнання важливо, але люди, мабуть, це саме головне, що є в бізнесі. Ну, не тільки в бізнесі, а взагалі в країні.
1: Та взагалі і в системі освіти це теж виклик. Ось я працював в одному університеті і пригадую, як намагався зі студентами своїми спуститися в укриття. А потім виявилося, що це, ну, досить таке умовна локація, де були якісь парти, старі стільці, потім в іншому корпусі теж була спроба так вчинити. Натомість просто виходили зі студентами і стояли посеред вулиці. Це приклад, ну, ось такого з освітянської ниви. Але, слушно ви згадали, досить часто можна побачити працівників, які вийшли з того чи іншого підприємства, або це там заклад харчування, або інша, так загально назвемо, робочих місць і просто стоять на вулиці. Роботодавець мав би забезпечити не тільки алгоритм конкретно, згідно з яким працівник має залишити місце, але ще й потурбуватися, вочевидь, куди цей працівник вийде, бо відповідальність вже ж продовжується і за межами підприємства, щойно двері зачиняються, то все одно ж працівник перебуває, ну, скажімо так, під час робочого процесу, попри те, що не в будівлі.
2: Ви праві, от розумієте, це те, що, знову я говорив, що в будь-якому випадку буде відповідальність на роботодавця, тому що трудові відносини, ви абсолютно праві, вони продовжуються і під час тривоги. Інше питання, яким чином забезпечити і де знайти найближче укриття. Якщо укриття знаходиться не ближче станції метро, це буває там і 500-600 метрів, це одне. Якщо в радіусі просто немає укриття, то що може це зробити роботодавець? Давайте ж, ну, треба ж бути об'єктивним. І, до речі, роботодавець не тільки приватний. І держава, і комунальні підприємства, вони є теж роботодавці. Головний лікар лікарні, він теж є роботодавець відносно, але ще й пацієнти є. Тобто тут складне питання, і, можливо, дійсно, то, що ми, з чого ми почали розмову, що буде там розділення на ті тривоги, там, чи балістика, чи шахеди, чи якісь там інші загрози. Але знову таки, давайте ще раз попросимо всіх працівників не стояти під будівлями. Тому що якщо шахед летить шрапнелю, летить, то враження буде значно більше, аби люди знаходилися в самому приміщенні.
1: Так, пане Олексію, але зараз нам на студійний вайбер можуть надіслати наші слухачі багато повідомлень. Так, а де ж стояти? А що ж робити? Ну, якщо роботодавець сказав, ні, на робочому місці не перебувайте, кудись, як ви слушно зауважили, до там метро або до якогось підземного паркінгу, якщо такий є, іти далеко, ну, ось вийшли, та й стали, та й чекають, бо потім же ж треба буде повернутися на роботу. Ну, така є ж різні роботодавці. Ще людина повернеться невчасно, так ще й даруйте на слові, ще й штрафа впаяють. Тут різні бувають моменти. Я б хотів би, щоб ви поділилися, пане Олексію, ще й досвідом роботи в прифронтових містах. Як там роботодавці облаштовують свої місця? Їхній досвід зараз, вочевидь, буде вкрай важливим саме для столиці. Адже в умовах небезпек вже тривалий час працює той такий Харків, теж таки Запоріжжя, Дніпро, Київ вже ну майже тиждень, скажімо, в таких постійних загрозах з неба. Ну, перед цим зрозуміло, що вони були, я маю на увазі таких тривалих і частих. Отже, як досвід прифронтових великих населених пунктів, а можливо і невеличких міст або селищ, може знадобитися столиці?
2: Ну, я думаю, що ви праві. Більш того, вже почалося в засобах масових інформацій, просочилася інформація, що розглядається, що Київ і Київську область можуть визнати прифронтовим регіоном. І це якимось чином буде дійсно впливати на безпеку. Але знову-таки тут чуда не може бути. Маємо певний досвід, коли роботодавці, які собі можуть це дозволити, різні ж роботодавці є, будують якісь такі пересувні, умовно кажучи, чи з бетону укриття. Був цікавий сюжет, коли, по-моєму, компанія теж достатньо відома, знову не будемо її називати, побудувала з бетону таке невеличке укриття, якраз для працівників, щоб вони могли там буквально за декілька хвилин добігти до нього. Тому що тут вже є ще певна особливість. Якщо до Києва, умовно кажучи, шахід може летіти там 20-30 хвилин, то Суми, Чернігів чи Запоріжжя, а Херсон – це взагалі хвилини, навіть секунди можуть бути. І тут дуже важко забезпечити, щоб вчасно люди покинули приміщення, чи можливо всередині приміщення робити. Але мені здається, якогось такого, знаєте, універсального методу абсолютно немає. Це буде залежати від самого роботодавця, від місцевості, від територіальної громади, чи були в них якісь вже сховища, чи змогли вони зробити якісь там сучасні, ті, що планують зробити і в Києві, і в інших. Не думаю, що є якийсь унікальний рецепт, але я знаю, що бізнес в основному притримується зараз головного. Якщо є тривога, працівники максимально повинні покинути приміщення. От куди вже йти, я думаю, що в кожному випадку тут вже вирішується. Мені якоїсь такої універсальної формули, на мій погляд, немає.
1: Ви згадали про інформацію, що Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій, і це може відбутися вже у вересні. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в етері «Вечір Лайф». Відповідну постанову, за його словами, уряд розробляє уже близько 2 тижнів. Це рішення, якщо воно буде ухвалено, і Київ та Київська область все ж таки отримують цей статус прифронтових територій, так а що зміниться для працівника та роботодавця?
2: Ну, я думаю, що треба буде почитати, тому що коли є певний статус, у нас є механізми страхування ризиків від війни. Є наша страхова компанія, яка може, якщо регіон підпадає під дійсно він чи прифронтовий, він може попасти під цю певну програму і отримати якусь страхування на випадок пошкодження майна. Не думаю, що якось щось зміниться серйозно відносно заробітних плат там, чи можливо треба думати в якомусь конкретному випадку про гнучкий графік, знову таки, але якогось такого знову рецепта, що це щось змінить, Не думаю.
1: Наскільки масово бізнес зараз інвестує у створення повноцінних укриттів безпосередньо на виробництвах чи в офісах із підключенням тих таких генераторів, з інтернетом, з комфортом? Я мав нагоду кілька років тому побувати на одному з фармацевтичних підприємств у Черкасах. І там облаштовували спеціальні укриття, тобто їх будували, ставили...

0: Потім розходжую стільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
2: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

За роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Нова динаміка у переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом, міністр МЗС. Близько 140 цивільних об'єктів пошкоджені в Києві. Нова динаміка у мирних переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з американською переговорною групою та наголосив на регулярних контактах зі Сполученими Штатами. Сибіга закликав стежити за подальшими новинами.
4: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку. Підтримується регулярний контакт, цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
3: Росія загрузла у війні з Україною, але водночас не можна виключати, що Москва може здійснити агресію і проти однієї з країн НАТО. Таку заяву в інтерв'ю для Fox Business зробив посол США у НАТО Меттіо Вітакер. Він зазначив, що у короткій перспективі

0: Загроза з боку Кремля незначна, але Вашингтон закликає союзників у Брюсселі посилити можливості щодо стримування російських загроз.
1: Агресивні дії вторгнення в Україну, а також попередня анексія Криму, на мою думку, все це дає підстави вважати, що вони можуть бути непередбачуваними і можуть бути готовими вжити заходів проти країни-члени НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже міцний і дієвий альянс, який щодня стає сильнішим.
0: Близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджені в Києві внаслідок російських атак упродовж тижня – з 27 серпня до 2 вересня. Серед них близько 70 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, близько 10 закладів охорони здоров'я та майже 20 освітніх закладів. Про це в телемарафоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
2: Ці цивільні можуть звертатися з пакетом документів, яким вони підтверджують власність та приналежність їм цього житла стосовно отримання відшкодувань в межах міських програм, а також стосовно можуть подавати заявки на відселення, якщо їхнє житло визнане непридатним для проживання внаслідок ворожої атаки. В цьому випадку їх тимчасово відселяють до моменту отримання ними одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної компенсації протягом року на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Це все можна робити в штабах по місту. Якщо ви не можете знайти адресу такого штабу, то можете звертатись безпосередньо до СНАПу чи до районної міста Києві державної адміністрації.
3: Новини на Українському радіо.
0: На Волині гарячі обіди безоплатно отримуватимуть 127 тисяч школярів. Далі у матеріалі Оксани Кот.
4: Це сучевиця, я її збила, вже вона тут готова, заправлена. Картопелька вариться, масло все розтоплене. Сучевиця туди додається і все таке буде, таке блюдо.
5: Шостої ранку на кухні, каже кухарка Олена. Порається біля плити та сама щодня готує 50 порцій їжі для школярів.
4: Нічого, якось справляюся. Мінімалка, ставка 25, там 8 чи 9 тисяч, десь так, чистими. Все вистачає, посуда є, холодильники є. Ще мають привезти одну плитку.
5: Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі для старших.
6: Що любите їсти?
7: Макарони, котлети курячі.
6: Я все їм.
8: Мені все подобається.
5: У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується 55. Решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназії Мирослав Філозов. Усі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.
9: Процес харчування здійснює приватний підприємець, який виграв тендери, підписав договори з нашим відділом освіти. Вартість харчування у нас передбачена для перших четвертих класів в розмірі 84 гривні, а для п'ятих-дев'ятих – 87 гривень.
5: Вікторія – мама шести дітей, троє з яких навчається у гімназії. Каже, безплатне харчування – суттєва підтримка для родини.
10: За місяць за дитину 10 гривень 500 минулого року платила. А троє – це би було 1500 плюс-мінус. А цього року ось така економія вийшла, тому задоволені.
5: Безплатне харчування школярів фінансується за рахунок державної субвенції, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. Цьогоріч в області безплатно харчуватиметься 127 тисяч дітей. Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19 градусів. Вдень плюс 22, плюс 27, на південному сході країни до 30 градусів, а у західних областях 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 9-14, вдень прогнозують 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Обговоримо закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів і військовополонених, яких звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Про що йдеться в його положеннях та наскільки він дійсно захищає інтереси і права учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів та тих, хто перебував у полоні. Деталі проаналізуємо з Іриною Корженковою, аналітикиною Центру спільних дій. Пані Ірино, вітаю вас. Насамперед поговоримо про масштаб і коло людей, яких стосується закон. Наразі закон охоплює одразу кілька категорій – від чинних військовослужбовців на лікуванні до ветеранів, звільнених з полону, іноземців у складі Збройних сил. Чому знадобилося зводити настільки різні категорії людей в один документ і що їх насправді об'єднує?
2: Тут варто окреслити масштаб проблеми, яку цей закон намагається розв'язати. Адже за оцінками The Wall Street Journal, це іноземне видання, спочатку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок. Військові хірурги стверджують, що західна військова медицина не стикалася з таким масштабом травм з часів Другої світової війни. От вам і величезний масштаб. Але є наші оцінки, що це вже, наприклад, деякі благодійні організації говорять, що близько 50 тисяч людей, а то і більше, до 200 тисяч людей нині важко поранені, і вони отримали ампутацію однієї чи двох кінцівок. Тому, напевно, це, власне, і є відповідь на питання, чому саме зараз. Це не поодинокі випадки, це десятки тисяч людей, чиє повернення до життя і часто до економічної активності залежить від того, наскільки злагоджено працює державна система. Тому, власне, і закон цей об'єднує в одному документі такі різні категорії – від діючих військових до ветеранів, звільнених з полону, до іноземців, до поліцейських учасників бойових дій. І всі вони проходять через одну і ту саму систему лікування – реабілітації, протезування, і тому розділяти їх якимось будь-яким чином на практиці означало б розділяти доступ до однакової допомоги. Власне, масштаби проблеми і диктують таке широке коло осіб, на які має бути застосований власне цей закон.
1: Давайте поговоримо про грошове забезпечення під час лікування. За військовослужбовцем зберігається повне грошове забезпечення протягом усього лікування і в стаціонарі, потім амбулаторно і навіть у закордонній клініці. Або під час відпустки для лікування. Чому важливо, щоб ланцюжок виплат не переривався саме в переходах між формами лікування, де раніше найчастіше, ну, скажімо так, губилися гроші?
2: Логіка цієї норми наступна. Закрити ось ці прогалини саме в переходах між формами лікування, як ви кажете, де губилися власне кошти. І це, власне, ті моменти, де людина найчастіше випадала ось з фінансового захисту. Давайте змоделюємо шлях типового пораненого. Ну, спочатку це стаціонар, потім амбулаторне лікування, можливо, направлення в закордонну клініку, якщо є можливість, можливо, просто відпустка для лікування вдома. І раніше кожен з цих переходів міг означати паузу чи бюрократичну заминку у виплатах. Ми знаємо, на жаль, часто таке трапляється. І саме тоді, коли ось ця людина, вона найменше здатна цим займатися, коли вона найменше може ходити і займатися ось цими бюрократичними процедурами. І, от, власне, закон прямо перераховує всі ці ситуації – стаціонарне, амбулаторне лікування – відразу після нього закордонні клініки, відпустка на лікування. І, власне, закон каже, у кожній з них зберігається грошове забезпечення. Тобто ніде цей ланцюжок не випадає. І це, здається, така технічна норма. Але давайте скажімо правду, вона знімає постійне джерело стресу для людини, яка перебуває і без того у вразливому становищі. Ось, власне, це безперестанне потрапляння коштів, тобто немає перерви. Власне, це важливо.
1: І поясніть, що буде з виплатами за лікування, якщо воно триватиме понад рік? От вперше запроваджуються виплати затривали, тобто понад 12 місяців стаціонарне лікування. Йдеться про суму в 100 тисяч гривень щомісяця при тяжкій травмі, пов'язаній з захистом батьківщини. 50 тисяч – це йдеться про травму, отриману під час виконання службових обов'язків. Чому закон розрізняє, ну, відповідно, розділяє ці дві ситуації і встановлює різну суму? Хіба можна вважати, що травма буде менш тяжка від того, за яких обставин вона отримана?
2: Власне, це справді нова норма. Раніше таких спеціальних виплат на тривале, власне, саме тривале лікування не існувало. І для важкопоранених, які лікуються понад 12 місяців, зберігається додаткова винагорода. Ось цих 100 тисяч гривень щомісяця, якщо травма пов'язана безпосередньо з захистом батьківщини, і 50 тисяч для травм, отриманих під час виконання службових обов'язків загалом. І, власне, закон враховує час, витрачений на переміщення між українськими і іноземними медичними закладами, коли йдеться про продовження терміну лікування. І тут, власне, виникає ось ця різниця в сумах. Це не оцінка важливості травм, а спроба, напевно, що відповісти саме на бойові травми. Тобто поранення, отримані безпосередньо в бою під час захисту країни, вони часто важчі. Вони довше лікуються, і лікування пов'язано з найвищим ризиком інвалідизації. Ми розуміємо, що тут ампутація має вищий відсоток. Тому, власне, і компенсація вища. Це радше про, знаєте, масштаб втрати працездатності і довжину шляху до відновлення, ніж про якусь моральну ієрархію травми.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про закон про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну реабілітацію та протезування, що тепер змінюється і кого це стосуватиметься. Давайте поговоримо про виплати тим, хто в полоні або зник безвісти. Зберігається виплата в 100 тисяч гривень військовослужбовцям у полоні, зниклим безвісти і інтерованим або заручникам, які... Ну, але є виняток. Ті, хто здався в полон добровільно, цієї виплати не отримують. Наскільки складно на практиці довести, здався хтось добровільно, чи потрапив у полон в бою, і чи не ризикує ця норма зачепити людей несправедливо?
2: Власне, ризикує, тому що на перший погляд це справедливо. Держава хоче фінансово підтримувати, не хоче, верніше, фінансово підтримувати свідому здачу в полон. Це логічно. Але ось на практиці довести намір людини в момент здачі в полону надзвичайно складно. Особливо, коли бойові дії хаотичні, свідків чи якихось документальних підтверджень часто просто немає. І тут варто нагадати, що є оцінки, на жаль, такі, ну, не досить приємні, і близько 90% полонених, які повернулися з російського полону, вони, на жаль, зазнавали катувань. Це йдеться, зокрема, і в офісі омбудсмена в звітах. Тобто це йдеться про людей, які і так пройшли через надзвичайно важкий досвід. І будь-яка помилкова кваліфікація обставин, чи то була добровільна здача, чи то недобровільна здача, вона може виявитися подвійною несправедливістю. Тому, власне, це така дуже спірна норма, і, напевно, що немає однозначної відповіді, як тут краще бути.
1: Ну, але водночас добре, що стежимо ми за цією темою. Можливо, ця норма колись зміниться, або вона буде прописана таким чином, щоб убезпечити людей від, ну, того, що буде людина позбавлена виплат і абсолютно, ну, незаконно, несправедливо, скажімо так. Тепер заборонено виписувати військовослужбовця до частини без постанови ВЛК про придатність, і сама комісія зобов'язана відбутися до завершення лікування, а не колись потім. От яку реальну проблему це закриває? Ситуацію, коли людина поверталася в частину з невирішеним питанням придатності і потім знову потрапляла до шпиталю?
2: Так, це пряма відповідь на дуже конкретну і дуже поширену практику. Людину виписали умовно здоровою. Ми знаємо, на жаль, це часто так відбувається. Вона повертається в частину, а за кілька тижнів або місяців знову опиняється в лікарні. Бо питання придатності до служби так і не було закрито належним чином. Тобто не було належної експертизи. І ось цей обов'язок закладу провести таку експертизу до завершення лікування, а не колись, потім, там через місяць, через два, коли прийде твоя черга, вона прибирає ось цю сіру зону, в якій людина фактично залишається без чіткого статусу і умовно змушена, не долікувавшись, відправлятися знову в частину.
1: І крім того, закон закріплює право людини самостійно і вільно обрати протезиста, ортезиста і постачальника послуг. От обмежувати цей вибір заборонено. До цього людина фактично була прив'язана до того підприємства, куди її направляли. А як зміна напряму йти туди, а не обирай сам, а держава оплатить, може вплинути на якість протезів на ринку? Ну і загалом, от цікаво, які умови протезування передбачає нове законодавство?
2: Власне, це, мабуть, найбільш така системна зміна серед усіх. І щоб зрозуміти її вагу, варто, напевно, розповісти трішечки, в якому нині стані знаходиться ось ця галузь протезування сьогодні. Я коли готувалася, власне, до ефіру, я знайшла інформацію в відкритих джерелах, що близько 80 підприємств нині протезують військових і цивільних. Тобто така, ну, нормальна, скажімо, цифра, не один і не два, цілих 80. І, власне, і волонтерські, і патронатні організації неодноразово скаржилися в Міністерство соціальної політики через ось цей провал державної програми фінансування високофункціональних протезів. Є такі скарги, що, наприклад, з виділено понад мільйона гривень, фактично вдалося використати лише 4%. І це гостра проблема ціноутворення. Адже протезні підприємства часто купують компоненти протезів з дедалі більшою націнкою. В середньому на 20% дорожче, ніж ціни в Європейському Союзі. Є навіть таке ціле велике дослідження, воно, щоправда, датоване 2024 роком, але разом з тим. Вже в 2025 році на 40% дорожче, ніж в Європейському Союзі. Тобто націнки, як ми бачимо, такі майже вдвічі за виробника, ну, скажімо, солідні. До того ж, є певні оцінки фахівців галузі, що послуги протезування офіційно не існує як окремої медичної послуги. Тобто держава оплачує протез як допоміжний засіб реабілітації. Тобто, по суті, як товар, а не як частину цілісного якогось медичного процесу. І за це відповідають відразу кілька органів з різною логікою. Це і військово-лікарська комісія, і мультидисциплінарна реабілітаційна команда, експертна команда з оцінки функціонування. І, знаєте, тут право людини в такому контексті обирати самостійно підприємство – це не тільки просто про якусь зручність, мовляв, от людина проживає в Вінниці і обирає підприємство з Вінниці, щоб не їздити. Ні, це спроба хоч трохи розхитати ось цю розпорошену, непрозору систему конкуренції. Коли пацієнт, він має право обрати якісного постачальника з адекватною націнкою, а не переплачувати отримувати величезні кошти. І, власне, не йти туди, куди його направили, а самостійно обрати, де йому зручніше, де йому дешевше, і де питання ціна-якість відповідає потребам самого пацієнта. Тому це дуже важлива норма.
1: Ну, ви сказали, і ми знаємо та про те, що це дуже дорого бувають протези. От тут чи вистачить грошей у держави для того, щоб забезпечити можливість людей обирати, так, де робити цей протез, і щоб людина отримала гроші на це протезування? Ну, це шалені просто бюджети.
2: Це справді це величезні бюджети. І є різні розрахунки, є різні показники, і ми неодноразово бачили, що кошти на протези збираються через соцмережі, тобто часто в держави просто не вистачає коштів на якийсь покращений, більш функціональний протез, і люди самі самостійно збирають. Ми знаємо, що є профільні благодійні організації, це Superhumans, це фонд протез, ну і багато, я не буду перелічувати, які також допомагають закривати ці питання. Тобто тут, на щастя, держава не опиняється сам на сам із проблемою фінансування.
1: Маємо ще 10 хвилинок. Нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про те, як нові зміни до закону тепер регулюватимуть забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, а також колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування. Поговоримо також про те, що вимога, щоб протези виготовляли лише фахівці з відповідними професійними стандартами, протезист набирає чинності з 1 січня аж 2029 року. І це майже дворічна така перехідна пауза після початку дії самого закону. А поясніть, чому такий довгий перехідний період і що відбувається з якістю протезування весь цей час, поки стандарту фактично немає?
2: Власне, цей майже дворічний перехідний період має пряме пояснення в стані самої галузі. Тому що за багатьма нашими внутрішніми аналізами, за аналізами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає 4 обов'язкові елементи повноцінного протезування, тобто оцінку виготовлення та примірку навчання користувача, подальший супровід, на жаль, в Україні ця послуга досі не є цілісною. Вона розкидана між медициною, між соціальним захистом. І держава не має системного впливу на якість роботи протезних підприємств. І ось, власне, запровадити професійний стандарт одним днем чи одним місяцем, коли ринок і так налічує, як ми вже говорили, 80 різних гравців різної якості, різної репутації, означало б, звісно, що ризик залишити частину пацієнтів без доступу до послуг на період, поки підприємства підтягнуться під ці нові вимоги. Ну, але з іншого боку, весь цей перехідний час – це час, коли якесь непрофесійне чи неякісне протезування залишається легальним, на жаль. А це саме та проблема, яку профільні організації називають одною із ключових причин, чому частина пацієнтів після протезування не повертається до повноцінного життя. Тобто, ось цей майже дворічний період, він необхідний, очевидно необхідний, але він і ризикований, тому що, власне, продовжиться те, що є нині.
1: І вперше на ветеранів осіб, звільнених з полону та іноземців, які отримали травму на службі, поширюються повні гарантії. Грошове забезпечення, відпустки, реабілітація, покращене харчування, право на біологічне батьківство. А от до цього профільний закон на них просто не поширювався. Що це означає на практиці для людини, яка вже завершила службу, але і досі потребує лікування травми, отриманої на війні?
2: Знаєте, це не абстрактна якась проблема. Є публічні звіти омбудсмена Дмитра Лубінця, і в яких йдеться про кількість звернень ветеранів та їхніх родин, про порушення прав. І Власне, ось ці розширення гарантій на грошове забезпечення, на відпустку, на реабілітацію, на покращене харчування, на право про біологічне батьківство, воно насамперед означає визнання простого факту, що статус вже не на службі не має автоматично означати там менше прав на лікування наслідків служби. Тому, власне, це потрібні гарантії, і добре, що до них все ж таки дійшли, і про це уже сьогодні говорять.
1: І Кабмін протягом 3 місяців має розробити державну цільову програму. Називається вона «Врятуй кінцівку», і йдеться про період з 2026 по 2030 роки, і розглянути можливість довічного грошового утримання тих, хто внаслідок вибухової травми безповоротно втратив кінцівку чи інший орган з інвалідністю першої групи. Наскільки реалістично, що такі масштабні речі, цільова програма і, по суті, довічна виплата будуть не просто розглянуті, а й реально запрацюють?
2: Тут насправді дуже цікаво, що держава, вона по суті формалізує те, що вже кілька років працює, але працює як волонтерська, як благодійна ініціатива. І тут доручення ось розробити цю державну цільову програму уряд по суті визнає як ефективність підходу, який роками фінансувався переважно донатами українців, нас з вами, і намагається перевести це на якийсь системний бюджетний рівень. Тобто нині за це має вже відповідати держава, а не волонтерські організації. І це стосується можливості довічної виплати для тих, хто безповоротно втратив кінцівку через вибухову травму, для людей з інвалідністю першої групи. Тут ключове слово «розглянути», а не «запровадити». І лише Кабмін зможе ось це вивчити і скоріше, це буде якийсь напрямок, а не гарантія. І нарешті це все вже перейде на державні рейки. І будемо сподіватися, що буде настільки ж гарно працювати, як працює у волонтерських організаціях.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, була з нами на зв'язку. Ми говорили про нові зміни до законодавства щодо захисту інтересів і прав учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів і тих, хто перебував у полоні, і йдеться про те, як держава готова фінансувати їхню реабілітацію, лікування, надання належної медичної допомоги, а також протезування. Дуже скоро ви зможете переслухати цю насправді корисну важливу розмову на нашому сайті. Ну і вже за кілька секунд почуєте найсвіжіші новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Про головне на цей час. 10 постраждалих у печенігах через російський ракетний удар. ВАКС продовжить підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Росіяни завдали ракетного удару по печенігах на Харківщині. Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 2 дітей, повідомив у соцмережах начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі у житловому будинку і господарчій споруді. Одного чоловіка довелося шпиталізувати, розповів в етері Суспільного директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
4: 10 людей звернулись до служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Серед них 2 дітей, це дівчатка 9 і 13 років. До лікарні було доправлено 1 чоловіка середнього віку з переломом кінцівки. Решта постраждалих – це гостра реакція на стрес. Їм надана допомога, і наразі вони почувають себе задовільно.
3: Вищий антикорупційний суд продовжить підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Наступне засідання заплановане на 17 вересня, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Сьогодні відбулося слухання клопотань щодо витребування у сторони обвинувачення документів оперативно-розшукових дій та доступу до матеріалів негласних слідчих розшукових дій. На наступне засідання суд викличе представника НАБУ та експерта, який досліджував аудіозапис записи у справі, повідомив суддя ВАКС Олег Ткаченко. Тимошенко обвинувачують у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб вони голосували відповідно до її вказівок. У січні під час обшуків у партійному офісі антикорупційні органи вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, могли бути призначені для підкупу. Юлія Тимошенко усі звинувачення відкидає. 82 голосами депутати Київської міської ради підтримали скасування обов'язкової вимоги зупиняти засідання та переходити в укриття під час кожної повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Суспільного після запровадження на державному рівні жовтих, дронових та червоних ракетних тривог засідання Київради зупинятимуть лише під час червоної тривоги. Водночас працівники апарату міськради мають перебувати в укритті під час усіх сигналів тривоги. До запровадження нового типу тривог рішення про продовження або припинення засідання ухвалюватиме головуючий. Під час обговорення депутат від Європейської солідарності Вадим Сторожук закликав облаштувати безпечне місце для роботи Київради під час атак. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що відповідне рішення щодо укриття для засідань міськради буде напрацьоване.
5: Як тільки на законодавчому рівні, на рівні держави буде прийнято таке рішення, ми будемо дотримуватись. В цьому випадку та пропозиція жовтий рівень тривоги депутати на власний буде сформульована. Червоний рівень тривоги – це велика загроза. Всі повинні перебувати в укриттях в більш безпечному місці.
3: Розірвання шлюбу тепер доступне онлайн. У застосунку «Дія» послуга запрацювала сьогодні. Основні умови – розлучення через смартфон, згода чоловіка і дружина, а також відсутність спільних неповнолітніх дітей. Про це повідомляє у соцмережах «Дія». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні буде без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19 із плюсом. Вдень 22-27 градусів, на південному сході країни до 30 градусів. У західних областях 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 9-14, вдень 22-27. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Реклама.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна, створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зробили, що ми зроб
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
11: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій-137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій-137, переважно у м'ясі, і стронцій-90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів, радіоактивність бананів закладена у їхньому генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
0: Українське радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Протягом 3 місяців літа через російські удари по Києву та передмістю столиці загинули близько 150 цивільних. Це рекордні показники за всі роки війни. Вони стали наслідком балістичного та дронового терору серед цивільних, який Росія здійснювала цього літа і який, за даними американських медіа, лише планує посилити восени. Але заховатись від цієї щоденної небезпеки для киян – це наразі задача із зірочкою. От українська служба BBC проаналізувала, чому це так складно зробити. І нагадує, що 2 вересня на проблему вперше за останній час звернув увагу президент Володимир Зеленський. Далі його цитата. «Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнеса такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів. Більше модульних укриттів міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист», – заявив президент у зверненні. Деякі заклики у цьому зверненні ігноруються роками, у тому числі і його підлеглими, зазначають в редакції. Офіційно столична влада каже про наявність у Києві тисяч обладнаних укриттів, але більшість з них – це звичайні підвали в будинках, підземні переходи, паркінги і відремонтовані бомбосховища при навчальних закладах. Найпопулярнішими серед киян для захисту залишаються підземні станції метро. І зараз в Києві пролунала повітряна тривога, тож, шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття, якщо ви поруч маєте або знайдіть інші безпечні місця. Ну і що далі у матеріалі Української служби BBC? Вони наводять приклад мікрорайон Лук'янівка, який найбільше постраждав через російські ракетні удари. Київська влада пропонує, крім станції метро, ховатися в укриттях сусідніх шкіл та підземному переході під вулицею Юрія Іллєнка. Для розуміння, саме такий підземний перехід поруч був зруйнований під час одного з ракетних ударів у липні цього року. Дивом тоді ніхто не постраждав, нових модульних укриттів на вулицях, які б могли захистити містян під час повітряних загроз, влада тут не побудувала за роки війни. І Київська міська державна адміністрація у відповіді на запит BBC News Україна повідомила, що в столиці офіційно обліковуються 4383 об'єкти цивільного захисту загальною місткістю майже в 2 мільйона 200 тисяч осіб. Тобто, теоретично, вони здатні прийняти під час повітряної тривоги майже 60% киян, але в реальності все виглядає інакше. Звичайні підвали і переходи часто не облаштовані для тривалого перебування людей і мають сумнівні захисні властивості. І, як приклад, ви можете прочитати детальніше цей матеріал аналітичний на сайті Української служби BBC. Він називається «Балістика і шахеди падають, а сховатися ніде. Чому в Києві досі немає укриттів на вулицях?»
12: Важливо знати.
3: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Слухайте на Українському радіо.

За роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова Наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.

0: Стрілянина на Березняках у Києві. Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України виклали свої версії інциденту, що стався напередодні. Президент дав особистий наказ розібратися і розповісти суспільству. Що відбувається? Чи дійсно між двома спецслужбами точиться якась незрозуміла війна? Будуть розбиратися з ситуацією Віталій Науменко та колишній співробітник СБУ Іван Ступак сьогодні о 18:07.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Волинської регіональної редакції Оксана Кривцун. Оксану, вітаю.
2: Вітаю, Валентино. Вітання слухачам Українського радіо з Волині.
1: Ну і на Волині нині завершився збір ранніх зернових. За даними Суспільного, урожай дещо нижчий у порівнянні з попереднім роком, але в загальному вийшли на ті ж показники через збільшені площі. Розкажіть, які можливості зберігання і збуту зібраного зерна?
2: Цього року аграрії працюють в умовах війни, продовжують працювати в умовах війни, а ще додалося і нестабільна погода, надзвичайно спекотно і сухо було, висока вартість ресурсів, тобто і дизеля, і висока вартість добрив, а також непроста ситуація на ринку, зі збутом теж є чимало проблем. Однак тилова Волинь збирає урожай, і станом на початок вересня в області сільгоспвиробники намолотили понад 695 тисяч тонн пшениці загальної площі 148 тисяч гектарів. Так, як ви сказали, пані Валентино, справді площі збільшилися, але йдеться і про середню врожайність, а вона цього року не є високою – 47 центнерів на гектар. Показник дещо нижчий у порівнянні із минулим роком. Пояснив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської військової адміністрації Юрій Юрченко. Також аграрії завершили збір інших ранніх зернових та зернобобових культур. Йдеться про ячмінь, жито, овес, горох, ріпак. Слухаємо пряму мову Юрія Юрченка.
3: Зібрана рання зернова група, зокрема повністю зібраний збір пшениці намолоченої, загальний вал, який був і в минулому році, не дивлячись на те, що в міру погодних умов менша урожайність, але під урожай 26-го року було посіяно значно більше площі по землі пшениці. Хочу сказати, що в цьому році якісні показники саме по пшениці досить непогані. Також зібрано повністю площі під ріпаком. Ячменем ріпак традиційно у нас більше 100 тисяч тонн. На сьогодні вже повністю завершується, можна сказати, посів ріпаку під урожай вже 27-го року. За оперативними даними посіяно трошки менше, ніж під урожай 26-го року у зв'язку з погодними умовами. Цей серпень був фактично без опадів, але ми не здужнем іншими культурами.
1: Оксана?
2: Нестабільний зв'язок, на жаль. Через надмірне спекотне і посушливе літо на 30% нижчий урожай усіх культур в господарстві аграрії Анатолія Никитюка із Никонюка із села Городище Луцького району. Там обробляють 11 тисяч гектарів землі. І нашим колегам-новинарям пояснив, що причина – це надмірна спека. Проте зерно є, зберігають його на складах і за потреби частину продадуть. А от із зі збутом вирощеного урожаю теж є чималі проблеми. Про це кажуть фермери, з якими довелося поспілкуватися. Йдеться не тільки про дрібних господарів, а й про великі агропідприємства. І серед потужних аграріїв господарство, яке очолює Валерій Діброва, каже, що попередні контракти на реалізацію збіжжя розірвано через обстріли Одеського порту. Пропоную послухати його коментар.
4: Фактично полягає в тому, що порти сьогодні закриті. Західний кордон теж не є такий в спромозі забрати ці зернові з України. Тому надіємося все ж таки, що порти відремонтуються, якісь будуть підписані знову ж таки певні зернові угоди, для того, щоб можна було розблокувати експорт через порти. На даний момент в нас вистачає власних своїх потужностей для зберігання вирощеної продукції, тому зберігати не можемо. Але їх довжні будуть зберігати, тому що кошти обігові треба постійно. Тобто треба продавати. Інформація вже в мене сьогодні є від керуючих, від спеціалістів, що одноосібні люди продають пшеницю для того, щоб заробити хоча б яку-небудь копійку по 4-4,5 тисячі гривень за тонну. Це катастрофа.
1: Оксана?
2: Щодо ціни на зібране збіжжя, зокрема на пшеницю, про яку розповідав Валерій Діброва, то, за словами інших фермерів, ціна варіюється від 5 до 7 тисяч за тонну. Торік, до прикладу, тонна зерна вартувала 10 тисяч. Але попри усі труднощі зі збором та реалізацією зерна, Валерій Діброва і усі інші фермери, з якими довелося поспілкуватися, кажуть, що мають можливість зберігати зерно, зачекають, поки вирішиться питання із експортом, чи то через одеські порти, чи то через зерновий коридор, який минулого року і попередні роки працював через великий міжнародний пункт пропуску у нас на Волині Ягодин-Дорогуськ. Сподіваємося, що це питання буде врегульоване. І за словами Юрія Юрченко, каже, що директор департаменту АПК Волині, каже, що зрештою це питання піднімається і обговорюється в київських кабінетах, і порозуміння вже досягаємо. Тобто потрібно набратися поки терпцю і все-таки чекати результату. Ну, а поки аграрії Волині засівають вовільні площі під урожай 27-го року, це їх не зупиняє, все-таки сплановано чітко. І посівна кампанія уже на наступний рік, тому що, як стверджують, з хлібом маємо залишитися за будь-яких обставин, студія.
1: І маємо ми ще 2 хвилини і 1 тему. На меморіалі Острівки припоховали останки людей, знайдені під час пошукових робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Йдеться про події 1943 року. Суспільне також стежить за цим і, можливо, ви можете розповісти нам деталі.
2: Так, пошукова українсько-польська група працювала і в квітні, і з 13 липня по 7 серпня, і на території колишнього села Воля Острівецьке ексгумували 48 людських останків, з них 22 дитини. Ще одне поховання знайшли в лісі навпроти меморіалу Острівки, там виявили останки жінки, але не було підтверджуючих фактів, що ці останки пов'язані із подіями 1943 року. Про це розповіла антропологиня Ольга Мінейко. І зрештою ще одні зумаційні роботи проводилися поблизу села Острівки. У поховальній ямі знайшли ще останки 6 людей, серед яких дитина. Усіх їх перепоховали 30 серпня. Серед учасників церемонії були і місцеві жителі, і українська, польська делегація, українські, польські священники. Зрештою, йдеться про те, щоб усі рештки, які віднайдені і з українського, і з польського боку, були перепоховані польським за християнським обрядом. Про це наголошували і українці, і поляки. Адже події 43-го року, вони надзвичайно складні для сприйняття, для аналізу, але потрібно знайти точку дотику, істину, аби вирішити це питання.
1: Так, і дякую за розмову. Оксана Кривцун, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Покупці нерідко стикаються з ситуацією, коли обирають товар за акційною або зниженою ціною, зазначеною на полиці. Але під час розрахунку на касі виявляється, що система показує зовсім іншу вартість. У багатьох випадках різниця здається незначною, тому люди не витрачають час на суперечки. Водночас така ситуація може свідчити про порушення прав споживача, а законодавство надає покупцеві право вимагати продаж товару саме за тією ціною, яка була вказана на ціннику в торговельному залі. Чи зобов'язаний магазин стежити за актуальністю цінників? Продавець зобов'язаний до моменту придбання товару надати покупцеві необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації споживач ухвалює рішення про покупку. Якщо в магазині розміщений товар із конкретним цінником, то фактично це публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу на зазначених умовах. Відповідно, продавець бере на себе зобов'язання реалізувати товар за ціною, яка вказана на полиці або вітрині. Надання недостовірної інформації про вартість товару може розцінюватися як порушення прав споживача. що робити, якщо на касі називають іншу ціну. Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі. На касі називають іншу ціну. Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити.

0: купельного закладу. Покупець не повинен компенсувати помилки персоналу чи недоліки організації роботи магазину. Якщо ж покупець вимагає продати товар за вартістю, зазначеною на полиці, а працівники магазину відмовляються це робити, варто зафіксувати обставини порушення та вжити подальших заходів. Зокрема, рекомендується, за можливості, зробити фото або відео цінника і товару, звернутися до адміністрації магазину із вимогою врегулювати ситуацію, залишити запис у книзі відгуків і пропозицій із детальним описом обставин, з'ясувати повне найменування суб'єкта господарювання та адресу торговельного закладу, подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби, що надання недостовірної інформації про ціну товару та порушення прав споживача. Після розгляду звернення відповідний орган може провести перевірку та надати оцінку діям суб'єкта господарювання. Подальші заходи залежать від встановлених обставин і результатів перевірки. Тож, якщо ціна на полиці магазину відрізняється від ціни, яку пробивають на касі, покупець має право вимагати продаж товару за вартістю, зазначеною на ціннику. Посилання на те, що працівники не встигли оновити ціну, або що в системі вже внесені зміни, не позбавляють магазин обов'язку дотримуватися умов, які були запропоновані споживачеві під час вибору товару. Саме тому в таких випадках важливо знати свої права та за необхідності наполягати на їхньому дотриманні.
1: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. До України вперше прибув глава МЗС Індії. Українцям потрібно мати запаси харчів на тиждень. Міністр агрополітики. Далі подробиці. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар сьогодні прибув до Києва. Це перший в історії окремий двосторонній візит глави індійського МЗС в Україну. Сьогодні він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони обговорили мирний процес, безпеку та свободу судноплавства у Чорному морі, глобальну продовольчу безпеку, ядерні загрози з боку Росії та подальший розвиток двосторонніх відносин. Про це повідомили на спільній прес-конференції.
4: Роль Індії як глобальної сили надзвичайно важлива, зокрема, і для залучення ширшого кола держав. Сьогодні ми приділили окрему увагу мирному процесу. Як сказав нещодавно прем'єр-міністр Моді у присутності Путіна, час покласти край нескінченній війні. Ми підтримуємо цю позицію. Україна готова завершити війну. Ми маємо реалістичні пропозиції і час перейти до дипломатії.
3: Глави МЗС окремо зосередилися на мирному процесі та можливостях активнішого залучення Індії до міжнародних зусиль задля завершення війни, говорить Субраманьям Джайшанкар.
5: Індія постійно говорить про те, що це страшна війна і що рішення цієї війни не повинно відбуватися лише на полі бою. І тільки декілька днів тому під час зустрічі в Бішкеку президент сказав про те, що треба закінчити цю війну, тому що кожен день цієї війни означає більше жертв, більше руйнувань. І очевидно, обидві сторони війни повинні знайти рішення. Але якщо Індія може бути будь-яким чином надати допомогу в цих переговорах, ми готові це зробити.
3: На тлі російських ударів по продовольчих складах міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що передумов для запасання харчами на місяць наперед немає.

0: Втім, за його словами, потрібно мати продукти на тиждень. Про це міністр сказав на брифінгу, передає кореспондентка Суспільного. За словами Висоцького, в умовах війни можуть статися будь-які форс-мажори, тому мінімальний запас продуктів українцям варто мати. Але, мовляв, якогось універсального набору немає. Щодо довгострокових запасів харчів, голова Мінагрополітики зазначив, робити такі закупівлі наперед можна через збої у постачанні зі складів до магазинів. Але рано чи пізно товари все одно з'являються на полицях. Також Тарас Висоцький заявив, що втрати українського бізнесу від атак РФ 5 серпня на продовольчі склади оцінюються у десятки мільярдів гривень. У селі Дорожні на Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Подробиці знає Наталія Колодій.
1: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Відвідувач табору, який діє на базі центру, Дмитро Мішалкін, вчиться зав'язувати шнурки. Хлопцю 16, має порушення зору.
2: Мені все подобається. Я тут був 2 роки тому, то мені тут все і подобалось, і подобається.
1: Це третій заїзд, в якому перебуває 8 дітей з інвалідністю віком від 8 до 17 років, говорить соціальний педагог Богдана Юхимець. Окрім занять на розвиток дрібної моторики, тематичних майстер-класів навчають відвідувачів і самообслуговуванню.
3: Ця програма для них – це можливість включитися в колектив, поспілкуватися з іншими. Тобто от така соціалізація і адаптація навчання, догляду за собою. Тобто це навіть гігієнічні процедури.
1: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували 2017 року. Вона дає можливість батькам відпочити, а їхні діти у цей час перебувають під цілодобовим супроводом, каже координаторка Лариса Матвієнко. Послуга безкоштовна.
4: Це може бути обстеження якесь, чи лікування, так? Чи може комусь треба поїхати до своїх батьків, допомогти зараз. Викопати картоплю чи ще щось, може зробити ремонт. То, що вони не можуть зробити, знаходячись 24/7 зі своєю дитиною.
1: Юлії 10. Аутизм їй поставили в 3 роки. Родина проживає в Немирові. Спочатку, каже Ольга, хвилювалася за свою доньку, адже вона не розмовляє. Та потім заспокоїлась.
5: По фото я бачу, що вона усміхнена, радісна, вона не плаче, її точно там не обіжають.
1: Зміна триває 12 днів. Остання, четверта, стартує 24 вересня. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
0: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в етері «Радіо Культура». Нагадаємо, Харків отримав статус міста музики ЮНЕСКО у 2021 році, Львів та Одеса є містами літератури ЮНЕСКО. Наразі мережа креативних міст ЮНЕСКО налічує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей. Ремесла, народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика та архітектура.
6: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
7: Года.
0: Завтра в Україні буде без опадів. Лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19. Вдень прогнозують 22-27 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь
2: Володимир. Ні в якому разі.
1: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
2: Музей «Метрополітен» у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, українськими, не російськими художниками, змінив там підписи під картинами.
1: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слав'янства наше з вами суспільство.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони? Наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чи малої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал. Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю, я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрьошки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі. Тому що російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. І Валгіндацан в Бурятії. Поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як у ти вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти, чи взагалі північно-кавказькі башти – це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірська і татарська національна страва. Трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін. В нього є вірш, називається «Пам'ятник». І цитує фрагмент російської «Я дам» у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений. І журналіст читає далі цей вірш, який кожна людина в Росії, і не лише в Росії, знає з дитинства. Ільхачова підхоплює, продовжує про русалку, що сидить на гілі, і каже: «От, ми росіяни, і я вас запевняю, що кожна людина, яка сидить у студії, подумки цей рядок продовжить. Слово «руський» – це прикметник російської прилагательної. І руським може бути будь-хто, людина будь-якої національності. Карл Павлович Брюлов – природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов. Його далекий предок – нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта. Приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка, чи вона не росіянка, чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації. Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а яскравий приклад маніпуляцій, перекручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
3: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. І я поділюся своїм враженням. Угу. Можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі, абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там 1.5-2 століття. Повністю з нею погоджуюсь. А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни, Кавказ, Пруссію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан, нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя, і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
2: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
3: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Ленінграді тоді. А от ви всі, прибалти, як тоді це називалося, українці, вірмени, ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Ленінграді. Витискання національних культур на маргінес, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було 2 уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання звичайно йшлося і велося російською мовою. Університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір. Бо я викладала курс історії української культури, і зрозуміло, що
4: російською якось це кривувато.
3: Це навіть дивіться. Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти, в моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22-й. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне не стільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
4: Звичайно.
3: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
4: Ні в якому разі.
3: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів, це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
4: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
3: І він, на жаль, добре навчається. Якщо ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, тих, якщо хто уповноважені, багато разів зустрічала, що ворог навчається.
4: Дуже швидко.
3: Дуже швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
4: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність, тощо, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про два береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки? Чи бачите ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
3: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше звучить питання таким чином. От Пані Наталя, ти ж професорка, да? Угу. З такою іронічною інтонацією. Да. Ви філософ, я культуролог, угу. Да, ви професорка. Ну от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна. Система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася до терміну українськість, тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури, до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є і інші точки зору, давайте скажемо. Угу. Я їх поважаю, вони аргументовані, але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення, але сьогодні під час екзистенційного виклику, чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація, ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
4: мусульмани,
3: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки, воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну, або пасивними громадянами, але це свідомий вибір. Ідентичність, мені здається, Ренан, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут». Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там. Ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати. Він мені може не подобатися. Але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація. І потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості. Тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів – це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
4: Читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую, «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі». Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Початком осені Москва демонструє неабияку активність на дипломатичному напрямку. Присутність представника з Росії на зустрічі Великої Двадцятки в Ешвіллі в США. Візит Путіна на шанхайський саміт до столиці Киргизстану та екстрена прес-конференція з Бішкеку. Які сигнали намагається надсилати Росія Європі, США та Україні? Що насправді за ними стоїть? Та як на це реагуватимуть світові лідери і держави? Ці питання Віталій Науменко обговорить сьогодні у 18:35 з політологом-експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитром Левусем.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, у студії працює Вікторія Марченко. Про головне на цей час. У Києві повітряна тривога, лунають вибухи. Зеленський доручив прискорити виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами. Далі подробиці. У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У КМВА інформують про роботу ППО. Президент Володимир Зеленський доручив прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами. Про це він повідомив у Фейсбуці за підсумками засідання Ставки. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які можуть виконати це завдання. А прототипи перехоплювачів розроблені. Наразі триває робота над підвищенням їхньої ефективності. Також в Ставці обговорили залучення приватного бізнесу до виробництва та постачання окремих типів систем ППО. На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська періодично проводять штурми із залученням великої кількості броньованої техніки, зокрема танків і бронемашин, повідомив офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадаг» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко. В телемарафоні він пояснив мету таких дій противника.
2: Такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
1: Близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджені в Києві внаслідок російських атак упродовж тижня з 27 серпня до 2 вересня. Серед них близько 70 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, близько 10 закладів охорони здоров'я та майже 20 освітніх закладів. Про це в телемарафоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, для ліквідації наслідків атак у столиці розгорнули штаби, куди можуть звернутися кияни, чиє житло зазнало пошкоджень. 82 голоси депутати Київської міськради підтримали скасування обов'язкової вимоги зупиняти засідання та переходити в укриття під час кожної повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Суспільного. Після запровадження на державному рівні жовтих, дронових та червоних ракетних тривог засідання Київради зупинятимуть лише під час червоної тривоги. Водночас працівники апарату міськради мають перебувати в укритті під час усіх сигналів тривоги. До запровадження нового типу тривог рішення про продовження або припинення засідання ухвалюватиме головуючий. Під час обговорення депутат від Європейської солідарності Вадим Сторожук закликав облаштувати безпечне місце для роботи Київради під час атак. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що відповідне рішення щодо укриття для засідань міськради буде напрацьоване.
3: Як тільки на законодавчому уровні, на рівні держави буде прийнято таке рішення, ми будемо дотримуватись. В цьому випадку та пропозиція жовтий рівень тривоги депутати на власний буде сформульована. Червоний рівень тривоги – це велика загроза. Всі повинні перебувати в укриттях в більш безпечному місці.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра в Україні буде без опадів. Температура повітря вночі 8-14, вдень прогнозують 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 14 градусів, вдень плюс 27. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про проблеми української ідентичності з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою. Свого часу ми виходили з під Гостомеля і нас зупинили буряти. І хтось у них запитав: ви ж буряти? Вони кажуть: ні, русські. І ще пояснював, як нам себе поводити. Слава Богу, що мирно вийшли. Чому росіянам важливо підім'яти під себе чужу кухню, архітектуру, літературу, взагалі народ, викреслити його національну ознаку? Продовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс згарбених земель. І при цьому породила такий самобутній напрям релігійної філософії. Він називається «Російський космізм». Його представники Микола Федоров і більш відомий Костянтин Ціолковський. Це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції та палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. Натомість в українському філософському просторі немає єдиної отакої тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція породила свою унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця або кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи і ідеєю сродної праці за Григорієм Сковородою. І от ця думка, вона формувалася століттями, вона не народилася одразу, вона формувалася, вона обточувалася як дорогоцінне каміння. І, власне, от її особленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи здолати, зрештою, цей російський космізм? Я не кажу перемогти, а пояснити на філософському рівні, що ці ідеї помилкові, недолугі, недоведені, ну, вони не мають наукового сенсу.
5: Прекрасне питання, але дозволю собі прокомендувати вам поставити це питання моєму колезі, видатному українському мислителю і професору Києво-Могилянки Тарасу Лютому, який багато про це говорить. Можна про це поговорити з доктором наук Володимиром Єрмоленком, який теж багато про це. Вони філософи, і це їх парадігма, і вони. Я не те, щоб уникаю відповіді, але все ж таки кожен має говорити про те, в межах чого він є експертом. Я хотіла би запропонувати вам поговорити про культурологічну оптику, звернути увагу на те, що ми не можемо битися лоб в лоб.
4: Звичайно.
5: Це не працює. Більше того, ми живемо в світі історій. Абсолютна більшість наших з вами слухачів, не тому, що вони погано освічені, а просто тому, що це не входить в зону їх інтересів, не читали російський космізм.
4: Слава Богу.
5: І, на жаль, не так багато людей читали роботи Сковороди, Памфіла Юркевича. Це, власне, українські філософи, які працюють в кордоцентризмі, да, в цьому напрямку. У нас є уявлення про це, хтось нам розказав. І це стає міфом. На полі смислів, в межах якого ми існуємо як люди, б'ються міфи. Міф про якусь російську філософію і міф про якусь українську філософію. Так от, ми не зможемо розпакувати і деконструювати російський міф. Професіонали можуть, але це ніколи не стане предметом суспільної думки. Нам з вами важливо створити, як мені видається, і знову ж я готова до обговорення цього, нам з вами важливо створити таке уявлення про себе. Про себе як про націю носія інтелектуальної культури, про суспільство, яке продукує якісь ідеї, про суспільство, яке сповідує якісь цінності і втілює, практикує ці цінності у певних паттернах поведінки. В середовищі інтелектуалів у нас там є частина цих дискусій. Останнім часом йде дискусія про те, так, цінності чи чесноти. Мені здається, тут нема суперечки. Цінності як абстрактна категорія практикується і перетворюється на чесноту. Ми говоримо про гідність, свободу, демократію, солідарність. От цю саму рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, які ми згадували, в мільйонну руки волонтерства. Але це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство. тяглість історії, тяглість національної традиції, тяглість практик повсякдення. Ось на що би я звертала увагу. З точки зору культурології, наша унікальність, наша окремішність має розбудовуватися всередині і пропонуватися і самим собі, і світу. Не деконструювати російську ідею. Це справа професіональна.
6: Да.
5: Нам з вами варто було би плекати в собі розуміння, знання, освіченість самих себе. Пам'ятаєте цю прекрасну фразу класика? Нам своє робити. От нам своє робити. І це не просто. Вибачте, ми в такі дні з вами зустрічаємося, починається новий навчальний рік. Я внутрішньо просто ридаю, навіть не плачу, а ридаю, тому що ми знову витиснуті в простір дистанційного навчання. І я розумію, що безпека наших студентів і безпека викладачів важливіша за все. Людське життя поза межами оцінювання. Але з точки зору навчального процесу, з точки зору розвитку, який ми як університет маємо давати цій молодій людині, ми так програємо. Це такий біль просто. І от та ж сама сродна праця. Як я поясню студенту просто теоретично? Я маю повести його в музей, я маю з ним прийти в Софіївський собор. Я читаю лекції в межах історії культури в українських культурних інституціях. Дякую всім. Києво-Печерській лаврі, Софіївському собору, музею видатних діячів української культури. Молода людина прокидається через цей емоційний досвід, коли я можу постукатися в серденько, не тільки в скроню, і сказати не просто слова, а показати цю розкіш, це розмаїття, цю складність, цю поліфонічність культури. Тому я думаю, що нам би своє робити, і якщо ми з цим справимося всередини самих себе, тоді ми зможемо бути цікаві світу. А наука говорить нам про те, що це вся термінологія наукова, не думайте, що я щось придумую. Є унікальне творче ядро в кожній культурі, де живуть оці от унікальні цінності, те, що створює бренд, культурний бренд держави, те, що є культурним капіталом держави. Як правило, це складна література, складна драматургія, театральне мистецтво, симфонічна музика. Ну, тобто те, що прийнято називати там високою або професійною культурою. Ця професійна культура погано на себе заробляє. І, власне, предмет культурної політики держави має стати опікування цим культурним ядром. Там живуть смисли, там народжується унікальність, там своєрідність. Це стосується всіх культур, не тільки української. Да? Називається модель концентричних кіл. А навколо формуються такі кола культурно-креативних індустрій. Кінематограф, комп'ютерні ігри, телебачення і радіомовлення. Це дуже важливі виробники смислів, але це ще і ті мережі і формати, які можуть поширити цінності. Я зрозуміло
6: так.
5: Це розказую.
6: Я просто вас зараз приземлю.
5: Ну, дайте я вже теорію доскажу. Фешн, дизайн, видавнича справа – це культурно-креативні індустрії, які допомагають нам, як унікальній культурі, продемонструвати світу свої прекрасні досягнення. Просто держава має в межах своєї культурної політики зрозуміти, на що вона сьогодні хоче, може і буде звертати свою увагу і інвестувати невеликі бюджети, які є, ми розуміємо, що ми в війні.
6: Щодо приземлення, багато зараз іде розмов про те, що дуже буде холодна і складна зима, не буде світла, не буде води, не буде тепла. І люди задумуються над тим, чи не виїхати в село. І от ті, хто містяни, які переїхали свого часу в село, кажуть, що ви не думаєте, що це так просто. Вам треба буде призвичаєтеся, що якщо немає зручностей, то це туалет, вибачте, на дворі. Що треба воду принести з колодязя, чи там над скважиною попрацювати. Що треба запастися дровами і вміти їх колоти. Затопити піч і не угоріти. Коротше, маса проблем. Але на остання фраза, от я не пам'ятаю, чий це був допис у Фейсбуці, просто зігріла моє серце. І пам'ятайте, що селяни не дадуть вам померти з голоду. Сусіди принесуть вам мішок картоплі, ще одна бабуся принесе вам свою консервацію, свої заготовки, шматочок сала і так далі. Ви там виживете, але ви маєте бути свідомими, що ви робите. От про що я кажу. Я розумію, що люди добрі є скрізь, але за рахунок от саме цього ми зараз виживаємо.
5: І це теж частина тих горизонтальних зв'язків,
6: так,
5: про які ви говорите.
6: Так.
5: Я ще в 23-му році написала наукову статтю, есе, про те, що горизонтальні зв'язки – це практики повсякдення. Це такий термін «культура повсякдення». І це практики повсякдення, за рахунок якої суспільство виживало. Причому, знаєте, не тільки сільське суспільство, а і містяни так само. Я часто згадую, якщо нас слухають кияни, всім раджу – знайдіть годинку, дві, візьміть дітей, візьміть друзів. Прекрасний музей, недооцінений, мені здається, в Києві. На Саксаганського музей видатних діячів української культури. Там чотири невеличкі будиночки, які стоять прямо от на одній ділянці, об'єднані спільним садом. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, там жила купка української інтелігенції, яка підтримувала один одного і інтелектуально, і професійно, творчо, і фінансово. Це будинок Старицького, на плечах якого стоїть український театр Корифеїв. Це будинок родини Косачів, Леся Українка, всі до них там приходили. Це будинок Лисенко, видатного українського композитора, якого просто обожнювали як на Дніпрянській Україні, так і на заході країни.
6: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
5: Коли він святкував своє 50-річчя, він поїхав в такий великий тур захід України, Львів, Драгобич, Коломия, Франківськ, Станіслав тоді, плескав йому стоячи. А він киянин, розумієте? Mm-hmm. Це дуже доречно згадувати, коли ти читаєш тексти ворогів «Україну придумали Леніни Сталін». Mm-hmm. Цитата з тексту нашого ворога. Не тільки нашого, а ворога всього цивілізованого людства. А давайте не мати ілюзії. Руський цар дає гроші навіть на три університети в Києві. Тарту, тоді Дербт, це сучасна Естонія. І Казані, Татарстані, не тому, що він опікується освітою. Він дає ці гроші на початку 19 століття, щоб створити вогнище русифікації Російської імперії. І те, що українське студентство в Київському університеті потім стало найбільш протестною групою – тарасівці, громада, потім стара громада і так далі. Це, ну, вже схльостування цієї імперської інтенції і можливостей українського суспільства. Тадей Рильський, Кістяківський, Чубинський, Антонович. Не всі українці за кров'ю, наполовину поляки. Вони вибрали працювати на користь українського народу. Вони ходили в вишитих сорочках, що було просто викликом тогочасному суспільству. Да? Тому я хочу повернутися до вашої тези, вона мені дуже зрозуміла і близька. Вам не дадуть вмерти в селі, але вам не дадуть вмерті і в місті. Подивіться, скільки у нас історій про те, як незнайомі люди, незнайомі сусіди в шалені страшні зими 22-23 минулу зиму
6: так.
5: Просто незнайомим людям допомагали. Там приносили гречку, піднімали на 11-й поверх візки, допомагали там здобути дитяче харчування або ліки. Давайте себе цим підтримувати.
6: І ще нам треба перестати чубитися з будь-якого приводу. На сам кінець я тут ще таку тираду видам. Провідні інституції світу нарешті почали усвідомлювати, що велика російська культура – це, власне, штучно роздутий конструкт, який століттями поглинав надбання підкорених народів. Завдяки тиску українських дипломатів, істориків, істориків мистецтва, активістів, приміром, музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками, змінив там підписи під картинами. За кордоном почали бачити різницю між українською і російською культурою. Але це війна на виснаження в інформаційному полі. Власне. Наші митці сьогодні приймаються на Заході як голос передової лінії захисту свободи. Вони принесли в ситу європейську культуру забуту ними пристрасть, радикальну щирість та розуміння справжньої ціни людських цінностей. Це от в якійсь статті я от взяла собі цю цитату, хтось так писав. Чи бачите ви тут дієві механізми підсилення нашого голосу, попри, приміром, європейське потужне лобі професорів-словістів, інтелектуалів, які десятиліттями вивчали там Достоєвського і Чайковського і Толстого за різні російські гранти? От буквально вчора я розмовляла з директором музею Революції Гідності Ігорем Пошиваєлом і згадала, що от буквально нещодавно я побачила фрагмент колишнього італійського ток-шоу, де сидять такі сивочолі, дуже емоційні професори музики і кажуть, що не можна музику забороняти, навіть якщо вона російська і диригує якимось італійським оркестром Валерій Гергієв, бо не він розпочав війну, а Путін. Це різні речі. І вони настільки були емоційні, аж підстрибували на цих своїх диванчиках. Ці історії, вони про те, що нам слід голосніше про себе говорити. Як нам це зробити?
5: Якісними культурними продуктами і привабливим контентом. Я би подякувала зараз і Українському інституту, який, як і Український культурний фонд, є постмайданною інституцією, власне, інституалізував ті цінності, які ми з вами виборювали на Майдані під час Революції Гідності, і Український інститут, і Міністерство закордонних справ, і окремі діячі і дієвці культури всі ці роки докладаються до того, щоб звучати, щоб атрибуція відбувалася правильно. Музеї Вікторії Альберта, царські врата, срібні врата з Києво-Печерської лаври, нарешті переназвані, там написано, що це бо на зворотній стороні була етикеточка, там написано Києво-Печерська лавра. Ну, кому в голову прийшло думати, що це Україна. І врата переписані, і в музеї Леопольда у Кьольні сама бачила своїми очима роботи українських модерністів, атрибутовані правильно, да, у відповідності до походження. І це величезна робота.
7: І скіфське золото повернете туди, куди треба.
5: Да, але роботи ще просто неміряно. І це прискіпливо, скрупульозно, постійно, цілеспрямовано і системно треба робити. Не наскоком, не на хльостом раз і один раз все зробили. Російська пропаганда, озброївшись великою в лапках російською культурою, століттями веде цю роботу. Вони інвестують величезні гроші. В усіх університетах світу є так звані славістичні або російські студії. Ми зараз тільки починаємо цю велику роботу. От я цього літа мала задоволення і честь приєднатися до делегації, яка підписувала договори з європейськими університетами про поновлення співпраці і про створення Асоціації україністів. Асоціація україністів існувала. Це, до речі, з ініціативи першої леді відбувається, якщо я не помиляюся, створення Асоціації українських студій. Ми не можемо замінити собою русистику, але ми можемо запропонувати прекрасне поле дослідження, ми можемо запропонувати можливості партнерства, ми можемо запропонувати вивчення України в різних царинах. Не забувайте про те, що сьогодні, на жаль, боляче, але це ситуація, якою вона є. Практично в кожному університеті сьогодні працюють виходці з України. І це наші з вами громадяни України, які в силу війни і певних причин стали тимчасово переміщеними особами, але особами, які зараз знаходяться під захистом. І вони працюють за своєю професією. Філологи, філософи, перекладачі. Працюють і історики, працюють та радіофізики, працюють математики, біологи і так далі. Вони мають бути амбасадорами України за кордоном. Наука важлива. Ве поле, де ми маємо голосно говорити про себе, не як про вторинних, другорядних і меншовартих. Дуже велику роботу проводить, я говорила, Міністерство закордонних справ. Я дуже радію тому, що представником України при ЮНЕСКО стане Вікторія Ляліна-Бойка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ. Надзвичайно цілеспрямована, системна, освічена, розумна наша колега, яка прям точно підніме цю роботу. ЮНЕСКО робить свою справу, але робить в той спосіб і з тією швидкістю, з якою може собі це дозволити. Представництво ЮНЕСКО в Україні, пані К'яра, дякую вам за те, що ви ведете роботу по фіксації збитків української культури, зруйнованої української культури. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, бо нам дуже болить це. Але ЮНЕСКО точно веде цю системну роботу, і це стане аргументом на тому самому суді в Гаазі, на який ми всі не просто сподіваємося, а знаємо, що він буде. Це буде аргумент звинувачення. Росія ведла широку геноцидальну кампанію і винищення нашої культури, свідоме винищення інфраструктури культурної, культурних діячів, медійних діячів. Вже понад 440 представників медійного і культурного середовища загинули під час повномасштабного вторгнення. Понад 2500 елементів інфраструктури. Філармонії, цирки, бібліотеки, архіви. Понад 1900 пам'яток архітектури. Це втрати назавжди, розумієте? Ми стіни можемо відновити, ми не відновимо рукописи Сковороди, ми не відновимо особисті речі узнів ГУЛАГу, які згоріли в архівах в Чернігові, чи Чернігівську бібліотеку, чи Сковородинівку, чи музей Шухевича під Львовом. Тому біль, але будемо все фіксувати, будемо відновлювати. Другий шар, про який я хотіла сказати, це привчання європейської свідомості до того, що це велика російська культура, яка розкриває підвалини і оці хитросплетіння і наготу російської душі. Повторюся, столітні інвестиції, можливо, кілька столітні інвестиції. І дві тези. Теза перша. Та сама велика культура, про яку всі так голосно говорили в Європі, була створена менше, ніж 0,01% населення для 1% населення Російської імперії. І як це було в 19 столітті, так це зараз і в 21 столітті, одиниці жителів, вони не громадяни, жителів Російської Федерації слухають Мусоргського, взагалі знають, хто це, або Чайковського, читають Достоєвського або Толстого, крім шкільної програми. Це не є трендом, але еліта колись Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Російської Федерації, еліта активно використовує високе професійне мистецтво, вибачте за цей термін, як емоційний лубрікант. Угу. Вони гвалтують європейську свідомість, але роблять це м'яко, заходячи через Тарковського, Прокоф'єва.
7: Ілі цього, Звягінцева.
5: Звягінцева. Так. Варто з цією європейською інтелігенцією говорити, це дуже важко. Але ми маємо пропонувати своє. Угу. У нас фантастичний Лятошинський, у нас неймовірний Лисенко, у нас фантастичні композитори 20-го століття українські, та ж Вікторія Польова, кого не згадала з великих українських композиторів, зараз буде мені сором.
7: 18-те століття, якщо взяти...
5: Ведель, Березовський, Берняцький, композитори бароко. Треба вміти упаковувати це і використовувати як не просто м'яку силу, а як бренд держави.
7: Так, я надзвичайно дякую нашій сьогоднішній гості, докторці філософських наук, професорці кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічній директорці MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голові наглядової ради Українського культурного фонду Наталі Кривді. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше. З Українським радіо.
8: У правилах успадкування більшості монархій передбачено, що престол переходить лише по чоловічій лінії. Однак у сучасному світі така гендерна дискримінація стає анахронізмом. Княжий дім Ліхтенштейну повідомив, що правила престолонаслідування в цій державі будуть змінені, щоб у майбутньому жінки могли успадкувати трон князівства. За словами спадкоємного принца Алоїза, якого цитує Євроньюз, зміни схвалили.

0: відбувається через суд.
1: Новини на Українському радіо.
0: Видання «Бабель» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило напередодні, що йшлося про ймовірний запах на одного з лідерів Чеченської республіки Ічкерія Ахмета Закаєва. За версією СБУ, замах на нього запланували на День Незалежності України. Саме тоді Закаєв мав перебувати в Україні. Однак в оточенні Ахмета Закаєва заявили Бабелю, що дізналися про замах на нього лише з медіа. Жодних офіційних повідомлень від Служби безпеки України щодо замаху вони не отримували.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
3: Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщини день місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, в день 22-27. На південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині вночі без опадів, день місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14. В день повітря прогріється до 27. У Києві вночі 12-14, в день близько 25. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до обговорення важливих треків. Вони пов'язані всі. Всі, я думаю, це не є великим секретом сектором безпеки і оборони України. Далі будемо говорити про інтенсифікацію російських ракетних ударів, про можливі дії вищого військово-політичного керівництва України, яким чином нейтралізувати російські загрози. Будемо говорити про те, що ми чуємо від світових лідерів, зокрема, так званих країн глобального півдня щодо завершення війни в Україні. Зокрема, маю на увазі саміт країн Шанхайської групи, який відбувається цими днями. Наш шановний студійний гість, співдиректор безпекових програм та міжнародних програм Центру Разумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас, пане Віталію. Дякую за запрошення.
1: Давайте почнемо із достатньо резонансної заяви. Вона абсолютно чітка, індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді. Нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Російські канали показували реакцію російського диктатора. Він помітно нервував. Якісь там тіки були, чи лівою, чи правою ногою. Суті, це не змінює. Перед цим, нагадаю, про те саме говорив президент Республіки Казахстан. І ще перед цим говорили інші лідери. В сухому залишку, аби скоротити моє запитання, це ні на що рівним рахунком не впливає. Тому що Путін відповів стандартним набором брехні і цинізму. Мовляв, так ми ще працюємо на мир. Ми працюємо на мир. От це хунта чи нацистський режим в Києві нічого не хоче робити. На цьому якби перший запитав, другий відповів. Як ви розцінюєте ці меседжі, враховуючи ще позицію Китаю, був виступ Сі Цзіньпіна, теж в цьому сенсі. Чи зацікавлені вони насправді в завершенні війни в Україні? Чи це так для того, щоб сподобатися, наприклад, тому ж Трампу і підкреслити, що ми всі сподіваємося на те, що цей гарячий конфлікт, він буде пригашений?
2: Це питання, яке ви зараз озвучили, ним задаються, мені здається, дуже багато людей в Україні,

0: і за межами України. Як так трапилося, що увесь світ зі всіма їхніми спроможностями не може зупинити одного маньяка, який веде абсолютно безперспективну і безцільну війну? І відповідь на це питання в тому, що дійсно є, очевидно, люди, які могли б Путіна в цьому переконати. Ну, я маю на увазі, це не просто люди, тому що в даному випадку зайве говорити про те, що російське населення абсолютно позбавлено своєї суб'єктності. Але якщо ми дивимося потенційно, хто міг би йому це сказати, то це, очевидно, на сьогоднішній день Сі Цзіньпін. Тобто це той, хто може не на публіку, але сказати щось на зв'язок, не знаю, як китайською буде друг Владимир, припиняй. І в нього це єдиний на сьогоднішній день, маємо визнати, лідер, майже єдиний, в якого є реальні важелі впливу на Путіна.
1: Ну, були заяви про те, що Путін вчетверте посилив свою особисту охорону. Видання «The Economist», надзвичайно потужне впливове західне видання, писало про те, що Путін побоюється, якщо він не візьме, для прикладу, або не спробує взяти, ясно, не спробує взяти, так буде коректніше сказати, український Донбас. Дедлайни постійно переносяться, військові не погодилися з його ультиматумом Путіна про те, що до кінця 26-го року, кажуть, нам ще потрібен перший квартал наступного 27-го року. Путін побоюється, що його просто вб'ють, його і його родину. Не знаю, там скільки він наплодив, от, але його просто ліквідують, як царя, який не справився. Слабкий цар, це відомий постулат російської, рашистської історії, його не люблять. Акела промахнувся.
0: Біда в тому, що там десь був витік такий, начебто, інформації, що Путін комусь там в вузькому колі зізнався, що він боїться, що його повісять. І його насправді повішають. Боюсь, що це не станеться за рішенням Міжнародного кримінального суду чи українського суду. Але, ну, чи це буде буквально, чи це, ну, якась розправа його чекає. І це чекає на нього незалежно від того, як завершиться ця війна. Чи він візьме Донбас, чи він не візьме Донбас. Але відразу, як тільки зупиняться бойові дії, почнуть звучати питання, причому від тої найбільш радикальної, найбільш агресивної частини російського населення, від самих військовослужбовців, а чого ми досягли і заради чого все це було. Тому для Путіна сьогодні смисл його життя і сенс того, що він робить, це безкінечна війна. Досягти переконливої перемоги над Україною він, мабуть, усвідомлює, що він не зможе. Щось продемонструвати там у війні проти НАТО навряд чи. От тому так, от ситуація така, що він себе загнав в ці умови, він обрізав всі шляхи відходу. Тобто єдиний для нього шлях – це безкінечне продовження війни.
1: На цьому фоні всі дотичні до російського диктатора особи, вони спростовують категорично навіть натяки на мобілізацію на цьому шанхайському саміті. Путін перебив запитання російської журналістки з його пула, яка казала, що це все інсинуації, це брехня, як кажуть, якісь навірти і так далі, і так далі. Це перша обставина. І друга обставина, вона полягає в тому, що вони у єдиний об'єктивний вихід для нього залишається в нарощуванні ударів по Україні. Тут виникає зустрічне питання. Ще на початку січня речник повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Гнат казав про те, що за даними розвідки рашисти нарощують виробництво ударних безпілотників. Пройшло 8 місяців і лише зараз ми починаємо серйозно говорити. Новий міністр оборони генерал Хмара каже, де який був генералом, тому що міністром оборони може бути цивільна особа, він каже, що 4 типи ракет-перехоплювачів проходять тестування. Це перша обставина. І друга обставина, вона полягає в тому, що, от, наприклад, виступав ваш колега з фонду безпековий експерт пан Лакійчук, який сказав, відповідаючи на те саме питання, стратегія 21, що ми так само знали про цю проблему, готувалися, але ми традиційно запізнилися. Пане Олексію, що у нас вимальовується в цій частині? От, в принципі, як кажуть, справи Путіна – це справи Путіна, нехай там мобілізується, нехай там боїться, посилює охорону. Нам важливо захистити цивільну інфраструктуру, захистити громадян. Цього сьогодні об'єктивно по факту немає.
0: Хотілося б вірити в те, що ми просто з вами не знаємо всього, і що українська влада робила, якщо не все можливе, то близько до цього, щоб оцей новий виклик не став сьогодні настільки критичною проблемою не лише для українських військових, але також для значної частини українських громадян.
1: Проблема справді критична, так якщо чесно говорити?
0: Ну, я думаю, що ті, хто слухають нас в місті Києві, мабуть, їм багато не треба розказувати, тому що зараз ми перебуваємо десь на межі паралічу, тому що ескалація, це продовжується вже 7 днів поспіль, і наразі ми ще не знаємо, що очікуємо на нас далі. Тому що десь вже прозвучала інформація про те, що наступна пріоритетна ціль для росіян будуть мости через Дніпро. Ну, тобто, принаймні, нічого хорошого попереду ми поки що не бачимо. Але я припускаю також, що розробка цих чи повідомлення про перехоплювачі для шахедів, реактивних шахедів, ось-ось мають з'явитися, вони не з'являються за тиждень чи за два. Тобто, очевидно, що ця робота йшла, можливо, недостатньо ефективно, інтенсивно, але в будь-якому разі це така от класика боротьби щита і меча, як тільки одна сторона якусь отримує перевагу, це не може тривати безкінечно довго. Тобто рішення, принаймні військове рішення, буде знайдене. Те, чого, на мій погляд, недоопрацювала українська влада, чи то на центральному, чи на місцевому рівні, це засоби пасивного захисту. От, те, що там показують, росіяни почали інтенсивно обварювати арматурою свої енергетичні об'єкти, це те, чого, мабуть, не вистачає в Україні. Ну, це як один із прикладів просто. Тобто, захист має бути комплексним. Ось, і ще раз, якщо це стосується, там ми говоримо про можливості протидії реактивним шахедам чи балістиці, то є об'єктивний факт, це те, що якщо просто перебуваєш в захисті, це завідомо програшна ситуація. Мають бути проактивні дії. Якщо говорити про перехоплювачі, то на прикладі Patriot ракет ПАК-3, вона значно дорожча, ніж та балістична ракета, яка летить сюди. Очевидно, десь приблизно та сама ситуація в протидії реактивним шахедам.
1: Я думаю, все буде залежати від того, наскільки швидко вдасться протестування ці ракети-перехоплювачі, за оцінкою міністра оборони Євгенія Хмари, тестуються аж 4 види, наскільки швидко буде відібрано один, хочеться вірити, що це буде найкращий, там не буде ніяких, як кажуть, побіжних впливів тиску, і наскільки вдасться запустити достатньо швидко масштабувати виробництво. Так чи ні? Алгоритм дій.
0: Давайте сподіватися, що так воно і буде, тому що буквально недавній приклад того, наскільки Україна успішно продемонструвала здатність цих перехоплювачів проти звичайних шахедів. Ну, очевидно, що ми маємо цей позитивний приклад. Але повторюю ще раз, це лише одна складова комплексної протидії цій загрозі. Тому що те, що дійсно є лікуванням, вибачаюсь, цієї хвороби, це треба бити по всім ланцюжку, починаючи від виробництва і до місць запуску цих шахедів чи балістичних ракет.
1: Пане Олексію, ми з вами не вперше зустрічаємося в студії Суспільного мовника Українського радіо. Абсолютно відкрито, об'єктивно намагаємося оцінити ситуацію. Вам не здається, що на 55-му місяці повномасштабного російського вторгнення, пішов уже 55-й місяць, менше через півроку, в лютому 27-го року буде 5 місяців повномасштабної російської війни, що насправді ця хвороба від початку повномасштабного вторгнення, вона не виліковується. Затримка, колосальна затримка з ухваленням стратегічно прорахованих рішень.
0: Так, очевидно, є проблема на рівні стратегії. І якщо зараз розуміти, шукати, в чому ж причина там багатьох наших проблем, то дійсно немає, як свого часу на це звертав уваги колишній головнокомандувач Валерій Залужний, тобто немає чіткої сформульовані чіткої політичної цілі, а що є на сьогоднішній день, який є образ перемоги, і, відповідно, якими кроками, де ота дорога до перемоги. Тобто це не про максималістські очікування звільнення України в межах кордонів 91-го року, це не про покарання всіх російських злочинців, а це про реалістично те, чого Україна може досягти. От цього немає на рівні стратегії, а коли цього немає, то тоді військовим також важко зрозуміти їхню задачу. Ну і, відповідно, питання, яке висить просто в суспільстві, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться, війна також немає своєї відповіді.
1: Продовжуючи вашу думку, шановний пане Олексію, можна сказати, що безпосередньо така ситуація в запізненні ухвалення стратегічно важливих прорахованих рішень, вона безпосередньо позначається на фронті. Були повідомлення, підкріплені об'єктивними зрушеннями на користь Збройних сил України на фронті, на певних напрямках, на тому, що ми значну частину повернули назад окупованих рашистами українських земель. Це загрожує, якщо не будуть вжиті термінові заходи, це загрожує втратою цієї знову ініціативи. Чи не загрожує ще настільки?
0: Ну, ми можемо на сьогоднішній день констатувати, що Росія не володіє стратегічною ініціативою на всьому театрі воєнних дій. Причому треба мати на увазі, що театр воєнних дій – це не лише суходол, от, але це також повітряний простір, це також морський простір. Тобто Росія не володіє стратегічною ініціативою, але говорити про те, що Україна перехопила стратегічну ініціативу, теж завчасно. Тому, я ж кажу, чи є загроза втрати? Ну, очевидно, ще поки що питання стоїть про перехоплення цієї стратегічної ініціативи, а не про ризики її втрати.
1: Я нагадую, буквально перед ефіром з'явилося повідомлення, достатньо знову оптимістичне, з посиланням на держсекретаря США і радника президента Трампа Марка Рубіо. Він обіймає дві посади. США зараз ведуть перемовини з Україною про видачу ліцензії на виробництво зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Інформація знову-таки достатньо позитивна, але ми не знаємо, наскільки в часі будуть затягнуті ці перемовини, наскільки страхи американців, що тут може бути на Україні якийсь витік, передача секретів, американці ж люди досвідчені, наскільки може бути корупційна, так би мовити, складова. У вас півхвилини на відповідь.
0: Ви знаєте, пане Віталію, моя відповідь буде навіть коротшою. Я не став би витрачати ефірний час, дорогоцінний ефірний час, на ці роздуми стосовно виробництва «Петріот» в Україні. Тому що це питання навіть не місяців, це питання років. Тому, якщо вони колись з'являться, це виробництво в Україні, добре, але це не врятує ситуацію ні в цьому році, ні в наступному.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. Наш шановний студійний гість, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Ми говоримо про ситуацію в сфері безпеки і оборони. Основні моменти. Говорили про натяки прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на зустрічі з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва і проханням, закликом закінчити нескінченну війну в Україні. Ми завжди підтримували всі зусилля щодо досягнення миру і будемо підтримувати в майбутньому, але нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Чудово сказано індійським прем'єром. Кожен день війни відкидає людство назад, і ми повинні працювати над припиненням бойових дій. Так-то воно так, як кажуть, але не зовсім так по-українськи, тому що Індія і стратегічний антипод Індії Китай, вуха якого теж стирчать, вони зацікавлені в тому, щоб імпортувати дуже дешеві російські енергоносії. А Індія замикає на собі половину російського збройового експорту. Хоча останніми роками Нью-Делі намагається максимально дистанціюватися від рашистських партнерів. Так, до слова, щоб ми розуміли загальний баланс. По першій частині, пане Олексію, чи може позиція лідерів держав стати для України дипломатичним вікном можливостей, як Київ має ним скористатися, чи не може? Ми говоримо, але це ілюзії, розрахунки на дипломатичний трек. Приїзд в Київ, вони чогось не приїхали в серпні, тепер, очевидно, вересень, або далі спецпредставники Трампа. Там вибори проміжні до Конгресу все ближче, і от в такому, кажуть, маслі все це вариться, крутиться, от, а ніякого результату немає.
0: Повторюсь, мабуть, ще раз, що чи не єдиним сьогодні, хто може переконати Путіна в безперспективності продовження війни і необхідності її завершення, є очільник Китаю. Тому що той рівень залежності Росії від Китаю дозволяє чи надає Пекіну важелі, які дійсно є дієвими. На жаль, Сполучені Штати сьогодні стали частиною проблеми. Тобто Трамп сам по собі, який вибрав доволі дивні підходи, м'яко кажучи, до врегулювання конфлікту. І те, що навіть якби він зараз змінив свою точку зору, то Сполучені Штати сьогодні настільки дискредитовані, що навіть північнокорейський лідер дозволяє собі капризувати з ним. Типу, я як подумаю, чи мені зустрічатися з Трампом. От, тобто, ситуація підходить до того, що поки що от виглядає так, що крім Сі Цзіньпіна, ніхто Путіну не може сказати «зупинись». Але ви зацитували слова прем'єр-міністра Індії. І тут виникає також це питання, про яке ви сказали, а хто є бенефіціарами цієї війни, чи вони зацікавлені в її продовженні, чи вони в якийсь момент їхній інтерес в зупиненні війни переважить їхні якісь потенційні здобутки від продовження цієї війни.
1: Вигододобувачі, іншими словами.
0: Ну так, вигододобувачі, там є таке популярне іноземне слово «бенефіціари». Ось, і донедавна ми всі чітко розуміли, що Індія купує дешеву російську нафту. Раптом прем'єр-міністр Моді чомусь заговорив, ну не чомусь, а очевидно, у нього є для цього. І це не лише питання в Ганді, в буддизмі, як він сказав, що Індія – це країна Ганді і країна Будди. Питання, очевидно, що і також суто меркантильні, тому що вигоди, які він отримував, чи Україна отримувала від дешевої нафти, на сьогоднішній день, можливо, вже перекриваються потенційними втратами, наприклад, від здорожчання продуктів харчування, зерна. Тому що на сьогоднішній день ціна на зерно в світі в 5 разів вже вища, ніж на внутрішніх ринках України і Росії. Тобто, ось є зерно, яке не можна вивезти, а є ринки, які страждають від дефіциту. Ну, це як лише один із прикладів.
1: І ця обставина теж на користь України об'єктивно?
0: Можливо, це зіграє на користь України. Потенційний приїзд американських переговорників я би не покладав дуже великі надії. Можливо, так, якби вони попали під один день атаки шахедів, вони приїхали б і Трампу розказували, які вони сміливі, що вони тут пережили.
1: Що в рукаві у Зеленського і у України? Ми говоримо про тестування 4 перехоплювачів, ракет-перехоплювачів із сподіваннями, що новий міністр оборони, досвідчена в військових справах людина, супердосвідчена, дуже швидко буде просувати цю справу. Виходу нема, і реалії такі, що треба робити максимум, навіть трошки більше. Інша позиція. Володимир Зеленський в нещодавньому вечірньому зверненні напередодні заявив, повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для авіакомпанії. Хочемо попередити, кожна авіакомпанія, яка використовує російський повітряний простір, дослівно цитую, кожного страховика, усіх, хто досі користується ключовими російськими аеропортами, російське небо стає повністю небезпечним, сказав Зеленський і наголосив, Україна не становить загрози для цивільної авіації, не має наміру атакувати пасажирські літаки. Але, за його словами, дронів в російському небі буде так багато, що це доведеться враховувати під час організації польотів. Війна, розв'язана Росією, закриває її небо, заявив Зеленський. Що ми почули від Путіна, що якщо нацистський режим до цього вдасться, це буде означати факт державного тероризму. Про те, що вони коять на українській землі державний терорист світовий номер один, я кажу, скромно промовчу.
0: Ще хотів би раз наголосити на тому, що перехоплювачі, чи то ми говоримо про реактивні шахеди, чи про балістику, це якщо так використати медичну термінологію, це лише знеболююче. І в даному випадку навіть йдеться не про необхідність терапії, а про необхідність хірургічних рішень. Тобто Росію треба позбавити можливості запускати реактивні шахеди і можливості запускати балістику. Як це можна зробити? Це має бути комплекс дій, і ми бачимо певні кроки, принаймні анонси, в тому числі остання заява президента Зеленського, які, в принципі, вписуються от цю концепцію комплексного підходу до вирішення, до хірургічного вирішення проблеми. Якщо так оцінювати, тому що ми поки що не бачили, скажімо, таких нових фактів того, як Україна має намір блокувати російське небо. Є певні думки, але також давайте будемо обережними в висловлюванні своїх гіпотез, тому що противник нас також слухає. Така можливість є. І це може призвести, чи може мати доволі серйозний ефект, як на сприйняття росіянами війни і підтримку цієї війни напередодні російських так званих виборів, які б вони там не були, але Кремль не може ігнорувати те, що думають росіяни в своїй більшості. Тобто це дійсно доволі хороша і сильна ініціатива. І якщо зараз дійсно вдасться оцей кавьор, як вони називають, зробити, якщо не перманентним, то настільки тривалим, що це дестабілізує весь повітряний рух на території Росії, або якщо виникне інцидент з вини російських військових, щось на зразок збиття азербайджанського лайнера над Грозним кілька років тому, це може дійсно стати таким, скажімо, каталізатором якихось, який підштовхне наших західних партнерів до доволі серйозних рішень, в тому числі правильних меседжів на адресу Путіна.
1: Передбачаючи вашу відповідь, скажу очевидно, що чому може виникнути питання, президент України і Верховний Головнокомандувач зробив це достатньо пізно. Очевидно, були й попередні спроби, але західні чиновники просили утриматися. Ми періодично стикаємося не атакувати Новоросійськ, бо там є американські інтереси, не атакувати іще певні місця. Хоча з іншого боку, американський бізнес в Україні, який Росія намагається демонстративно винищувати американські інвестиційні компанії і підприємства, які були в Мукачевому на Закарпатті, в Дніпрі, вони знищені, на Вінниччині. Реакція від Вашингтона, від Дональда Трампа. Ну, для Дональда Трампа, очевидно, бізнесовий підхід. Розрахунок на те, що вдасться на якомусь етапі посадити сторони за стіл перемовин. Ця ідея, очевидно, фантастична. Тристороннього саміту. До речі, як ви її оцінюєте? З якою приїжджав нещодавно, за тим, що пишуть світові ЗМІ, директор ЦРУ, і пробував протестувати її в розмовах з чиновниками з оточення Путіна?
0: Якщо говорити про обмеження, які ми маємо від партнерів, то для цього є дуже об'єктивна причина, тому що Україна знаходиться в критичній залежності від партнерів. Слова, які приписують Черчиллю, про те, що дуже важко воювати в союзі з партнерами, але значно гірше воювати, якщо в тебе немає партнерів. Тому такий от баланс має Україна витримувати між тим, щоб дослуховуватися до порад іноді ультимативних з боку партнерів, і разом з тим позбавлятися цієї критичної залежності, що ми вже також бачили приклади, коли Україна могла собі дозволити не реагувати на поради, наприклад, Вашингтону, не наносити удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Якщо ж говорити про те ж питання, яке ви задали, які меседжі міг наш ключовий партнер там доносити Росії під час цього візиту, чи можливий тристоронній саміт, то ми не знаємо і не можемо знати зараз, принаймні, що говорилося при цьому, але ми чітко розуміємо, якими є пріоритети Сполучених Штатів. Там є як дійсно національні інтереси, там є інтереси самого Трампа. От. Але те, що Путін не захотів зустрічатися з очільником ЦРУ, говорить про те, що або ці меседжі були абсолютно неприйнятні, або ж він просто, як я вже казав, він може відчуває, що він може просто ігнорувати зараз Трампа.
1: Я думаю, пане Олексію, можна повернутися до вашої оцінки і відповіді на моє запитання в першій частині нашого аналізу про те, що Путін розуміє, якщо Кила промахнувся, як у Кіплінга, це означає фізичну смерть. Єдиний можливий для нього варіант. На Росії не люблять слабких царів. І для нього єдиний вихід – перти вперед. Незалежно від того, скільки буде витрачено, як кажуть, м'яса, скільки буде загублено життів рашистів. Нам, в принципі, на це начхати. Я перепрошую за такий, як кажуть, не зовсім коректне порівняння, от, але у нього виходу абсолютно немає. От звідси така бузовірська логіка з нальотами, з ідентифікацією, із постійно цими вкидами про те, що будуть удари по центру Києва, що головна мета – це зробити Київ, великі міста, абсолютно непридатними для життя. Ну, а правнук цього Льва Толстого, видатного письменника, це, як кажуть, недороблений віце-спікер Державної Думи, теж на прізвище Толстой, каже, що треба зробити все, щоб вони виповзали, просто піднімали лапки догори і казали, що да, ми вирішили там, як здатися і все інше. Тобто плани абсолютно бузовірські, божевільні, можливо, не бачені за цинізмом, за жорстокістю в світовій історії. Мені здається навіть, що в середні віки якісь були більш толерантні і трошки пізніше методи ведення війни, якісь були джентльменські угоди. Тут абсолютно це все немає сенсу. Є мета і є засоби, якими ворог, на жаль, не гребує. На жаль. Звідси алгоритм дій, супротиву, стратегія з боку української сторони. Як ви оцінюєте кілька місяців перебування на посаді головкома Збройних сил Михайла Дропотова? Я звернув увагу на те, що головкома прилюднив 8 своїх пріоритетів. Стабілізувати фронт, зокрема, забезпечити збалансовану систему формування та управління людським капіталом, забезпечити єдність зусиль Збройні сили – це центр формування військового задуму, навчитися швидше за противника, впроваджувати новітні технології, забезпечити модернізацію війська. В принципі, mission command – надати командира необхідні повноваження, тобто не чекати, поки це буде знизу до гори дозвіл і з'ясування, на якісь дії, дбати про службовців, військовослужбовців, їхні родини, зберігати довіру українського народу. Я звернув увагу, пане Олексію, на те, що кадрові рішення, які новий головком прийняв рішення зробити, вони йдуть з великим скрипом. Начальник медичної служби, начальник логістики, заступник начальника штабу сухопутних військ. Все це затяглося в часі, і лише недавно президент повідомив про те, що, очевидно, ці перестановки, новий головком, новий командувач сухопутних військ призначений. А в умовах війни такого бути не може, таких пауз великих.
0: Я не візьмусь давати оцінку діям головнокомандувача. Ну, я думаю, що ви розумієте, чому. Не буду навіть пояснювати. Той, хто намагається зараз дати оцінки його діям, очевидно, не враховує того, що за цей короткий період продемонструвати якісь колосальні успіхи. Неможливо зробити великі помилки, мабуть, можна, але поки що я теж не бачив жодних повідомлень про якісь його надзвичайно великі прорахунки. Є тенденції, є певні закони війни, тренди, які сформувалися вже. Переломити їх швидко неможливо. І тут стоїть питання, скажімо так, чи є в нього зараз стратегічні політичні вказівки, те, про що ми говорили. Тобто військовим потрібно ставити чітку задачу, що вони мають виконувати. Не просто триматися, не просто перехоплювати ініціативу, вони повинні розуміти, яка мета стоїть, ставиться перед ними політичним керівництвом. І тоді вже можна, якщо є чіткі індикатори виміру успішності чи досягнення, тоді можна десь давати через якийсь певний час ці оцінки. Те, що хотілося би сказати позитивне, і те, що обнадіює, це те, що новий головнокомандувач, прийшовши на посаду, на відміну від його попередника, мав великий кредит довіри від самих військових, і він отримав кредит довіри від українського суспільства. І це йому, в принципі, дає трохи більшу свободу дій, навіть якийсь момент, можливо, чи вимагати від Верховного Головнокомандувача чогось, чи йому перечити. А це також доволі важливо відстоювати, бути здатним і мати можливість відстоювати свою точку зору.
1: Мені, і не лише мені видається, про це говорили ваші колеги, в тому числі на ефірах Українського радіо, про те, що цей тандем, міністр оборони, тепер вже цивільний Євгеній Хмара і головком ЗСУ Михайло Дропати, це дуже-дуже непогане поєднання однодумців.
0: Давайте знову ж таки почекаємо, поспостерігаємо, тому що тут є певні виклики. Так, вони схоже, вони можуть знайти чи, можливо, вже й знайшли спільну мову. Але тут важливо також, щоб не було дублювання, не було втручання в справи, наприклад, з боку міністра оборони, який надзвичайно комфортно, очевидно, себе почуває в військовій сфері, але зараз в нього зовсім інший функціонал. От, тому міністр оборони не повинен бути міністром Збройних сил. І як, наскільки вони зможуть між собою, скажімо, порозумітися, це тоді, якщо вони дійсно виступають тандемом, і тоді це підсилює настільки їхні позиції, що вони вже, якщо вони одним голосом будуть говорити з президентом і з політичним керівництвом держави, то тоді дійсно це дуже, дуже хороша комбінація.
1: Пане Олексію, в нас залишається 3 хвилини. Контрольне питання. Так склалося, що головкому доводиться розв'язувати не тільки військові завдання, але займатися тим, що мали б, в принципі, були зробити задовго до його призначення на посаду. Я маю на увазі впорядкувати діяльність територіальних центрів комплектації і впорядкувати питання з мобілізацією. І перше, і друге далеко від вирішення.
0: Питання мобілізації, або ж назвемо його проблема мобілізації, не вирішується головкомом, при тому, що в його прямому підпорядкуванні знаходяться сухопутні війська і в підпорядкуванні яких знаходяться ТЦК. Тому що мобілізація – це державна справа, там має бути задіяні, починаючи від місцевих органів влади і закінчуючи, повторюсь, закінчуючи Верховним Головнокомандувачем, президентом України. Тому якщо президент України і надалі намагатиметься дистанціювати себе від цього токсичного питання, то я боюсь, що навряд чи повноважень міністра і головнокомандувача для цього буде достатньо. От. Але від головкома залежить дуже багато, тому що, як я вже сказав, це в прямій його вертикалі. Якщо він, не хочу зараз говорити, але якщо він займе доволі чітку позицію і продемонструє, що він збирається навести порядок, і його не цікавлять оті, скажімо, канали, які весь час йшли знизу до верху, от, то тоді, знову ж таки, принаймні, частина цієї проблеми може бути вирішена доволі швидко.
1: Розвиток подій найближчими тижнями, місяцями?
0: Найближчими тижнями, місяцями ми бачимо цю тенденцію, тобто точно можна сказати, що до російських виборів тенденція до ескалації зберігатиметься. Після російських виборів доволі висока ймовірність того, що Росія піде на мобілізацію в тій чи іншій формі. Ось, але, скажімо, десь в горизонт 3-6 місяців можна сподіватися на якісь дипломатичні рішення або ж на ті неочікувані так звані чорні лебеді, які дедалі ближче підлітають до Росії.
1: Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова, був студійним гостем Українського радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Як убезпечити свої дані, використовуючи зовнішні пристрої для зберігання інформації? Йдеться про флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски. Ці інструменти зручні, але їхнє використання може бути небезпечним, якщо не дотримуватися певних правил. Фахівці рекомендують захищати свої дані таким чином. Налаштуйте антивірусну програму на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їхнього підключення до комп'ютера. Це допоможе вчасно виявити і нейтралізувати потенційні загрози. Вимкніть функцію автозапуску для зовнішніх пристроїв у налаштуваннях операційної системи. Це зменшить ризик автоматичного запуску небезпечних програм. Завжди скануйте чужі флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми перед копіюванням файлів на свій комп'ютер. Це допоможе уникнути передавання вірусів або шкідливих програм. Перевіряйте свої флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми після використання на чужих пристроях. Це дасть змогу виявити можливі загрози, які могли потрапити на ваші пристрої. Намагайтеся уникати використання зовнішніх пристроїв, які належать іншим людям або використовуються в громадських місцях – бібліотеки, магазини тощо. Такі пристрої можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Коридор. Свою юність і прокалін від тут. А як ми саме чинити, коли виробають світло, розчули сховорити, моті стала це помітна, я з тобою не піду і на коридор. Свою юність і прокалін від тут. Де би не тусила, то не

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час російських атак. На Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Далі докладніше. Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у соцмережі Facebook. Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів, червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару, зазначив Корецький. За його словами, під час жовтого рівня тривоги бізнес може продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу відвідувачів і персоналу до укриттів. Уряд дає 3 місяці на облаштування такого доступу там, де його досі немає. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття, додав прем'єр. Для закладів освіти і садочків усе залишається без змін. За будь-якої тривоги усі переходять в укриття. Серед іншого, уряд прибирає повторну сирену на відбій тривоги. Крім того, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до робот, лікарень і станцій метро. Також Корецький повідомив про вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У селі Дорожні на Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Дорослі можуть залишити малечу та підлітків у місцевому центрі реабілітації. Подробиці у сюжеті Наталії Колодій.
4: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Відвідувач табору, який діє на базі центру, Дмитро Мішалкін, вчиться зав'язувати шнурки. Хлопцю 16, має порушення зору.
5: Мені все подобається. Я тут був 2 роки тому, то мені тут все і подобалось, і подобається.
4: Це третій заїзд, в якому перебуває 8 дітей з інвалідністю віком від 8 до 17 років, говорить соціальний педагог Богдана Юхимець. Окрім занять на розвиток дрібної моторики, тематичних майстер-класів навчають відвідувачів і самообслуговуванню.
6: Ця програма для них – це можливість включитися в колектив, поспілкуватися з іншими. Тобто от така соціалізація і адаптація, навчання, догляду за собою. Тобто це навіть гігієнічні процедури.
4: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували.
6: Догляду за собою, тобто це навіть гігієнічні процедури.
4: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували 2017 року. Вона